Tá sin mu gé se an sin le seló ní cheanháin go bhún go anna brún a gil chiúránachcht an chuníim le léile fata a gúna go gotíhan á na brún a heir Pedro cean go tíhann a cha le an álingsne go gúrán maitíos há eilepe. A chuirde tá te cé ar an chláir chuideachta ceúil an lá inne agus coppla chum faoi pa thiúras go cean scríba muid inne a chasas na ceúltarí Leonard Barry agus Michael McGoldrick sinna the first of me agus the few Bob. Tásúlam gur henim marrá ceúil sóla na bed maidan is go mé siú le ríist ag trochéanna ar maidan amir an hartar chearhaiste sé. A chaidir seogus sin tásúlam go manisib sása as a lá, as a síl agus go dúr sib airlaí pein agus chachéile. Gnóidirí.

0: sé fagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé fagéisteach le scun na céadaoine go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis an gláir bár scéalta. Craoladh an cláir sa Hana, ní féidir teangaí ina leis a gláir faoi láthair, cuir is a costasart agus ní léifear de heachtaracht.
2: Géad fáilte a thuaí in is a chuir de go stúdió gharíbaige agus an cléir bar scéalta lomsa Michelle na Gríonna.

0: Sure, agus fa caiú dead cidia ga tasgéiltí nuirt a la plégan Francis agus bhí me de cant le coppla duine fa seoir maidí ní rud duine bí ar fáil le Lordlain ach deacra tí móra le séirechas a mála neasa ar an alcarach ag deirú seartain agus pléú seo ag cruinniú de chus sé ceanta bardais na ngeanta né bhí tú héna leir ag cruinniú sin.
1: Bhí mé, bhí mar leir ag cruinniú né. Bhí ar dús, Michelle, bhí cruinniú chim bliana an de chus sé ceanta bardais na ngeanta agus teo an cóliar an nímalai mar chaithir le úr agus an cóliar brain care mar leas chaithir le ar a chus sé mar sin seal sacu sin in ish ar fáil bliana agus nímid cógair de has lá a mar a dúr tú pléiú na deacra tí móra le séirithe sem mála neasar an Alcara agus dúirt an cóliar Dennis McGee gól se nua nar ó foran ó eisce éireann a mála neasa an Alcara go dtí tróna né agus an príomhhuipa séirithe répa an sin ó bhí de sahan. Dúcha seoha go chruniú iné agus dúcha go chruthaí na fáiba na seo chuid mhór deacrairtaí agus go se anta contúirte. Dúcha gur bhí fearrinn chromon phléasc dúnfoil agus díríon bala mór in éitithe agus bhí se daintseire agus mar a hiceama se bhí salahar, bhí séirithes sealú fríd síosa bala mór, bhí balú fianta an agus bhí se contúirte. Mar sin phléasc go puipa sin de sahan agus dúirt a cóliar McGee go se deacar acu sin teagmhála dhéanú le hafaicí ó eisce éireann agus míniú dífa chó tromchúise agus chó contúirte agus a bhí a naib thug se le fios gur luise ar an afaic tan príomhafaicí sa gcarcaí agus geirí míniú de dhuine caite bhfuil baile neasa agus geirí lót le duinteart thar ó se forrast ach a né sin a lig bhí far an nó eisce éan a gobar ar naib tróna né agus a ríist aniu agus a cantas an cóliar meice a Claffordí dúirte go na deacartí séirithes a mála neasa gote dunas cóirí ag foran eisce éan bhí si den sin lua ar modí nniu ach dúirte gól chuid mhór broscaí agus smingar agus salahar ar a bhela go fáil agus gól dún foil a pléascú le cóirú go fáil mar sin a naan gól na deacartaí réite agus náhfuil séirechas sealú níos mó ar a bhela mhór 10 bala sácéia agus mar sin béisead a gláanún bhealaí agus bé nubar sinna dhéanú sa cheantar ar fear coppla le a tá
2: smaoitiúr a dáise me chuúar a phléise de sahar agus tá danaigh do máí
1: agus idir an nearrin agus an sin na teas ag thar ó se forras agus teasam go le sir a bainc bhí an deluúin agus an sin bhí né riil a né bhí sé don tróna né a testtain sa an dóí lún de mát sin nám fáda mar sin
2: agus is cuma a bhí leis iad a bain chun de lún de thár go mú a gcéan na éigen de le go mú isce éan a na áfagaí ná go deblithe ar a leair a luaithe agus a bhí sé d'ébh.
1: Tá sin fíor agus bhí na cóla í condé éitiú le lig bhí sé lig buarthe fa dúda a naib seo a né agus is cásal ó teis gon héon gól faibh na leanúna le cúrsaí séirithes ar a mála an Alcarí ach le puipa séar ha seo répa agus a salahar sin lig ar a bhela mhór bhí sé fianta
2: stad. Léir a dtíí mar sin chéad a tarna.
1: Bhfuil sin é, Michelle, sin é, bhfuil ad scóil cúrsaí séar ha seo go
0: Éist ceiste le pléú né Francis ná cad planala be achran go leor fa seo cad planala a tugu de chuilte bala a oscailt ar a nena chuige sé farag léirithe ag daoine mar ghfuil deacrairtí móra ag daoine cad planala a el ar a bhela seo.
1: Sé an cóliar brain care a thóg a cheisian agus dúirte ghfuil farag agus mí heasú ar dhaoine ar dúltiú cead plana le dífa ar a bhela an enchaígus sa sé agus mar dúirtú togú cead plana le do cailte balascailt ar an en chuígus sé idir chluhann lí agus na gleantaí dúirte an méidsin ag chruinniú né agus dúirte gola ceniú seo ag cruthú míhuainis sa cheantar. Ach ag tóirt fréir ar brain care dúirt Lorna Ramsey planali la shervish planale Nicole Conday durchi gur tugu cad da chilte mar gur acuin chawarta a te an sna crin agus gur tugu an cad da chilte crin a lugunj mar gur garan an acuin seo go mór la cursi economiarta sa chantar ta cad ag chilte an balasina usaj

0: Oh, galanta ar fad sin na háisteirí a bhí in sa drama ag scáil tíhaige sa réaltart léir le teisí cinnta cógair de has le ahanaine a lácpáirt in sa chamartas náisiúnta a bhí ar siúl ar a bhalingáir agus cógair de láfaisiúd a fuair ahantas ná gradam. Thon na cart leine leineis agus ra hamuid siar go dtíon bhliain 1960 sa sé nar a lór fear daratha ó cála le Barney ó Dugan as an bhín charic in ngarta hárce fan na híl agus é Dal, roin Barney cur síosta ar daratha ar dús ar a dóid ar chailse réirc na súl.
1: Well,

0: Franklin fe ein over a vego flegin idir sagas a he an a chlog. Agus le tasagus le brohol an taurig tagan na sluete go corcorín agus go bailan dangan agus tal corlóid ian a fáil an dangan Brandon MacGarrett lumen sa sa studio fáilta rôtsa a Brandon.
1: Fáilta slan, grimíl magad as fun teisha vair an sea.
0: Cada ianig na sluete sa her fada mailan dangan in saur sa nuir na beg ein oit por kio laun dana chudico mara vi in dira seachtan isha MacGarrett.
1: Well, vi dira seachtan a Araus an seo Corcagreen agus go mór mór dangan í cúis agus tá an cart agat an médíine a bhí ann chun sé sin feibanna maráil ar spásna parcáil timpúil an baile agus gan dáid caiigh an cóla cúnta féig fécant ar sin an tóm ar fad cúpla mí ó hin vís bhí rúna gom agus tá a lorag plan umlán parcáil ar son an baile mar i mórthúrim se in níos tá sé an am a gcuin plan mór fécint ar na fáibanna aspa spásna atá ann na deisna atá ann comma an bhfuil míad ábalta beidir banisdú ar an tráchta agus na cartacha atá ag tacta isteach go dtí an baile agus gan dád i gcónaí agus tá mí de lorag a chile talov le hai car closna ní amháin i baile an dangan i cúis ach an seo baile na gáil inse maharís bhréanan an na scáil coma agus gacát mar tá anna éilemh an seo i Corcagreena tá an chud turasóirí átacht agus le an éilimh sin tagan buntáistí ag tagan mui buntáistí coma.
0: Agus an bhfuiléan láthiricha talún i sealibh na cóirile sa dangan fé láthir a díat faoi a chúsáid mar chorchlós.
1: Well, níl, con freagra, ma chan tuhurt níl, ag tá siad ag fécan tímpul na háte i gónaí, tá siad ag lorigén únéir talamh atá sásta obr le Cóla Cúnta Círí con chorchlós breise
0: aláhir. Agus cofuil na chorchlós na gen góirle fé láthir sa dangan?
1: Well, in ish tá chorchlós Marglan. Tá Carclós a shráid Doreen agus comála sin tá Carclós a shráid Marina. So an bhfuil míad a úsáid na Carclós na sin goma i mórthúrim se anna chuid do snúir nó an óm Níl Marglan ar Níl an Carclós i Marglan an dangan níl sé sin lán so tá daoine dul go dtí Carclós a Marina ar dúis agus tá bíonn sé sin lán so an bhfuil cóirthaí ann chun daoine hall Sheer goody on Carclos and Mar Samarglen, comma on Carclos is Shrod and Doreen, ta Anna Cudini Osad Ishin con na camper vans a fog and down Harriha com Malishin I Carclos na Marina so imohurim sheba cart don Corla Conte Carclos specialta de na van na Campala ve own mar tá na camp van na Campala tá sé sin anna mór agus thógann siad sús spásna
0: ach níl siad a dí anna bhéna gún in na dlí abair níl éná teile le meachta go bhfuil
1: sé sin an fágur bhfuil an má lorag át speisialta tá siad ag cur isteach le an gnó sa dhangan agus an túha agus tá siad go má don gnó sin agus caihamíd ara a húrt orthu agus átna le servíisi a cur chun go mbeadh siad sin ábalta gan spásna ar taobh an bóir a thógann sús.
0: Se, ach bheith sé sin bheith costas a gceist le sin dá méid íist le dul isteach an áit le seirbhísí tha sé saor in eascair thaobh a bhóthair nó i gCorchlós an tápéal i sráid de rín nó thairithe ní gádamh díol a saonrad.
1: Má tá seirbhísí a lorag a gcuid Cahig tú a díl as na servíxi sin anna cárclós a tá tímpul

0: On tír le haigne vannana Kampala tá costas biog bera denu feha euro agus tá siad a deal le haiglin Letricus Ishke Brusker Kumar on Iderlin so Tom ag iracht on Corla Conte tá dúl an tá deisiáun beidir income breise a dhéan of le réite go chuann feibanna.
1: Ach mór bíad an chóirla a bheith chábal é seo dhéanamh tuisnáil spás a chum bhfuilinn tú caiint ar gnéag nach príomhádach beidir dhéanamh chéibh an dáin.
0: Ganda, tá deisigh duine príomhádach é dhéanamh comma má tá an talamh acá agus tá siad sin chun é sin a dhéanamh níl na bheanna Campála an like faib chun in íar na rá tá siad ag tac Kadi an áit seo, mar tá dúil mór agus cáilúil mór ar an áit seo. So an rud a caiimíad a dhéanamh ná ara a thuairt orthu ó an Corla Conte áit speisialta nó cárclás speisialta nó duine privádach é a chur.
1: Agus tuatha caiint ar na trosóirí na bheanna na Campála Cad fé bhaint na háirte ná fáil abalta parceáil las mó dádígar na sráidena?
0: Well, sé sin rud eile. Cai mé ar an comma beidir slí níos fear le na busna atá ag tacht isteach. Ón bhfuil gá ar na busna a bheith parceálta istigé an cárclós mór a thóg an spásna. Beidir go mbeadh siad abalta na daoine ligint amach as an bus é lár an baile agus an sin dolly áit éigin eile chun parcáil. So slí agus rudí cosúla sin an ceist agus ceist má é sin slána mar eolair na daoine á túla agus níl siad sin ábalta spás áil timpeall an baile. Tá faid múr ar sin mar tám ag obair le na daoine á túla timpeall an baile chun áitna nús spásna speisialta a áil dóibh siúd. Bead a caiimíad ag féicint ar parcála íochta le haig beidir gáúr agus an sin ní bheith faib madar le daoine turasóirí a tacht agus fágan a cár ar taobh an bóthair le haig seachtain.
1: An Darlene sé sin?
0: Darlene agus uaireanta tá sé os cór gnóana nó tig de daoine á túl agus tá sé de gáil fearagach mar eol ar sin mar níl tá beidir go bhfuil na daoine ag tig le haig seacht an nú cai cís agus nuair tá siad an seo níl siad ag úsáid an cár ach pós tá siad ag úsáid spás ar taobh an bóthar so caiimíad féicint ar sin an bhfuil cás le a cárclás speisialta dos na loistín agus na daoine atá ag fanacht sna loistín timpeall na háite. So gan dáth tá sé mar eol ar an aspa spásna ach comála sin caiimíad banistú a dhéanamh ar na spásna atá ann agus i mórthuairm se caiimíad deis agus caiimíad béim a thuairt go dtí na daoine á túil.
1: Tá ar deanga caitagann le blianta caiinte seo bhramdáin, blianta mór gaoithe fada agus a bhfuilléon ástalta ar an scéal a gceapan tú ná ríide.
0: Tá i mo thuairm se, mar tamid ag dul i slí go bhfuil go mbeadh réiteach ann. Tá buinean na feibanna seo le an méid trácht agus an méid daoine agus an so feib má I mo thuairm se gan dáth. Tá anna chuid bailte timpeall an tír agus níl aon duine ag tacht, níl déon turasóirí a tacht. So an rud a caiimíad a dhéanamh aníos ná obair le na daoine á túil, obair le na gnóan á túil, cum an trádála an daingeaní cúis agus na cúistí go léir atá istigh sa daingean agus gan dáth an Corla Conte mar a dúirt mé an cé i mo thuairm seo an céad rud a caiimíad a dhéanamh ná plan a yenov. Kevid spasna ata own an shaw team pulling a shradna. Kevid spasna ata stigs a car.

0: chogannne so sin en wat bylam zijn.
1: An daien se le voor gode sa chláiste an réil in a ghlam nu an marhan siad gur uach a nuas sa draumar he dhéirmid.
2: Ar nó bhí mar gan le gang am gáir in éag agus tuirt a hain gur sé ggéire an líoach tíonna gan dáta siad ggéire a gcuid gheolam. Was that beidir ní an sein sacú fás níos agus sa scáil ní an mór an béim cortéir agus beidir just leim líomhan an orteis gur siad

0: is tjaf zich hart. Na dan ag er sesher do sachter stik zich hart. Ag af se tien bro vloster do is, skil se mach, kun je meine met een goed brodinneke, skil se mach, Paul Kempien, ha, ha, bien ook op het hier zodang en ogen geïn is, dat hem lacht en hier voor ons. Ag is, skil se mach, Paul die ook kohan, korse beelde is dem heen. Agus í siamasín ó lúin chó mai cianan. Agus gaf sé tím búl fróistin son. Agus chánis sé chó fadlir sin nú hod bán. Agus ní vóta berda chéil chun bórsan an dróða húr dat. Ach na bí fúsgí agus rúd egin tellir bórda dýn tú ní hók sé an kúni. Agus chó sé dúrím an húi eis teach san áin. Agus sér, sinem búl nús
1: áin. Oh, hamás, díalinn is múri. Díalinn is muir a neidir a gartúnéisach leis an árán sa hannéach. Rach, tóg míd blasa biogta ar íntlí.

0: Blashin son dauron very meskil agus slikimid an chadilad an skiel a yin chun tishtig avur nagin a loch deishtachta hamash mishtel gur mila maha gada stachtashtachuin agus but ar lawn the crack agus the spree agus the spree din amach a vi an mary meskil benach deilish shadidach Se chóir de bhfuil cían ó canró nangan agus grúd ó cíháin ón maile riach an comórtas gnáin fhí sin sa dangan an deire seachtain is seba cairin, fuil is a legrú a dig an tro ní agus bhí na sé ar dústam cadé fhí sin.
1: Fhí sin is sé tonscnibh hat thosna heige tór catan. Thosna í siúd é a ghór gearscnáin an fríd an gáilin agus canró dhéigan na thosnú hír a círi hír agus annachur gearscnáin í anta anar bhalais an bú sé de chug siad ó agus ha sé dál ó bhiaus agus ha sé cur an scéal íag tír a círi hír agus ha sé oscailtad a gachainar a fúdan tír ach tríd an tanga é hén.
0: Mar sin gheardig lif se an déir seach na sema cairn an comórta sa bhuachtain ta héanaag agus de lehádóir cíanú na chuúró nangan. Cén smuoine bh chuir bhhuirna fé bhráid na Moltóirí?
1: Well, bhuala le cían mar tháina sé siúd a reis ó nuharach sa sé dhéanamh obair hálan son agus bhí sa scríomh timpla na háite seo agus há annach chuir daoine timpla na háite seo go bhfuil ala Alianta, a chuanta, just con nasca yna vlo, so bwyli mar lag agor cup of coffee, sfeech vi mar kain, tigas vi mar kain miall ar gachain rad Alianta, agus an son capa mar gorev nasca anna hef, vi mar anna cosule ceilig an rodi vi mar kain miall ar o hef alian an rodi cianna eishkint, agus an son luas cúpla shkilt mar vi sais, vi se fiswrk miall ar an shlíg o chúsgud an CBS, agus sais na skill tan os son so Lewis cup the skill da me other cup the skill or her agus an son Peter Schacht and Jürgensen hog she skill Lewis da agus tur she Peter Gmashin Garskanon Das kon yonov agus han she rashle sais kon cap the Garskanon say noch more lekker machge so he's like all right yeah ha skill on all right agus an son Hosnig and Proshes and son agus an Cora me other on skill a hen and

0: Chéan tú si ag an blascéad na scríóirí agus just sé go chaanát istí go chaanine cepam, so just sais istó go béidir na dointe si a chorán béidir go na scláirí óga a fás a súsnáit seo, mar snéan tinir atá an easna bh náirí ar cepam misiad ná go bhfuil nuair thos níos an rud seo cepas níamsa fiúháin an duine is fearr nó an scéalaí is fearr timpeall na háite bhadar níos mó chuine bhadar níos fearr ar seo just ní raibh na áitnar ann chun é sin a fheabhsú agus a chur ar bheabhas.
1: Cátá chu mealtach sa láhanú bhain ma dhealar gheascaná na dhéanamh, cé dhéchanartha cámbíonn siad le fiscint an bhíochan éon ar an deilifíse heile nó cén sáis arnáil go bhfuilin tú plé leis.
0: So is tócha le gearscanán an tú chuisteach na féaltaí scanána an tú le like, Galway Film Flea, Cork Film Flea, ar Cork Film Festival, há Dublin Film Festival agus há na Méid Film Festival thar leir chomá agus an tú gíra sáis. Is tócha an cíad céim na hoan tú gíra sáis dullisteach agus scanániach de dionamh agus de céard a bhela, an tú gíra go sisetí sé isteach na Film Festival seo, sú dheon siad sáis an áir fiúháin just Tamach siad ta spáint san áit sin, agus an san bhechtú ná an sais léir a hóirí ta spáint, bhech sais stúr a hóirí eile eiscint ar na iad san bhechtú fiochant ar cén stíl a há dine eile a dal leis cén stíl hén, cén sais dine há dhéanamh rodí cosú le, tá an tún an nasc na dhéanamh le dine stúr a hóirí, eistóirí, scríóirí, scachainar a dis de céard hén chur chun cín agus a búla le dine chun é sin na dhéanamh agus na léir hóir conas airgad níos mó gháil tú na dánta síos na bú sédí sin i gháil agus a son atá tú géar sais istócha na chun capanna a chur chun cín leis na gearscanán chun sa bhechtú an ann sin a dul i dio príomhscanán is chun éid sin a dhéanamh an son.
1: Mar sin tha 7,000 euro in airgad buirte goibh le fí sin a bhuacht an euróid agus 2,000 euro luacht a sealamh cad ín chiad chéim eile níos an scanán sa a bheith le fiscint a bheag a féil na bealta na bhliain se chuin?
0: Well, is tócha an chiad chéim eile níos ná sais pre-production agus agrathóirt a dhéanamh ar an fern go léir ó hebh gaffer se na sílse chur ar DOP, Director of Cinematography, an aistóirí, an scéal, a chur chun cín comá dhéanamh heile agrathóirt ar an script, na locations a gáil, na dhaoine go léir a gáil ar board, lookbook se na fictúras ní bháth an tú gíre a chur trasna ó hebh sais an scéal agus chun an scéal sin a chur trasna ó hebh sais na hiabhár chuisteach sa scíal.
1: Agus in íon fear hafa de gur goghine?
0: Tá mi de gíir é hafa de gur goghine sé, so há tigfach de gom a tig hén. Agus há cúplát na eile ó hef sais há gánú tí locations, há mi de gíir a taf tímpa na háta seo, so há mi de gíir úsáda lán dína ó an áit é hén, agus há mi de gíir beidir páiste nús gláirib ón fhaintar seo chomá. So hámid chun tasnú fiochant ar an eisteoir há timpil ceairdíoag bhí an dís go bhfuil simcha in san an céard agus just agus go bhfuil gáilnacha chuma agus sin é an chiad céim eile go dtí go bhfuil mí den ann é an scnáníocht a dhéanamh.
1: Fuil go nairí libh i roid agus le míad a súla iscint agus tusa de bhuachail scoil ríist. Gerúd ó cíháin a caiintlum iné i gceann trá agus tá rian nuachtathe an sa ar bhórthena léon si agus na chóchtta léise ar náis chumá i gin géad sa tucha duine bhí á cheal i brostan na ciile agus i brosta múraach le thos ciún uireach le ganach a nuas. Go cléad a lín in éidir báid in is go dtí Paula ní Rigáin fáilte róta fála.
2: Go mai agus tána Constanta.
1: Go mai hinis, tá siomh seanna bhe mar tá dúntas fach a goibh si le déirnas chuin a chóirú a dhéanamh ar an mód ord casta. Abalam cad as a tháinig an dúntas agus cad is fiú e?
2: Omar, tá áthas ar an fwy seo. Tá mynd i reid le tamalí an nús an bód e deisiú rísht agus i chun ar fáil a ghín agus i osan tús. So the former Kermer Stacker Jontas agus the former Jontas the Shaskamila o BIM le déni fuin flag an coral sinna ta ko shoot agus a kurum ar kuig dig mila le mui fein ishtaklish so ta shak ta kuig mila a gwinna dush kun just on tūs a kurlish an ober agus ta shi kun dila makadi on bochard dhuni shead le liam hegerti agus ta shi kun an ober ian the very glue Aberyn Tapin Shakun eshe dig tas nuur an rutsin ta sulikum
1: on bod fénig ord kasta kailish an bod nu Cad as a tháinig sin chiad lá?
2: Tá sais trickle down to the area is

0: rud a leis. Agus tá slíte sais nua aimsere bunne an a sena slíte tá tá dígáil le agus é fi smacht riomhreachta, agus sais slí nua aimsere ar sénslí ar sénslí a sin, ag an íos go bhain tú le dígáil mar sin tá si de caid an ana ard, tá tá si de bhad níos fearr ná iad a bheist ag líon tá an nuain mar sin. So the slíte bíogar mar sin is mar féidirin éis sin a heispáint a dhéine agus mar chun sé spreagann sé dinéag an condolamacar an isce rís chun íos cruachta dhéanamh sin ar áth.
1: An bhfuil puin báid a gíos go chamach ó chléidir fé láthair?
0: Ní le gíon na bhéan rád mar sin na léon trálí ar na bhéan rád thad dinna ag dhéan of íos cruach glimig sin a méid in ar éire glimig agus porta an úr an tóra an tóra sin a méid a tá gíos dás mór an tróa mar tá isce ál na tá fiú imagine da hana mar amach ar mód agus an méid Lívan Greene a thad bhí mar ag éirí dál tímpel ar an méid sin Lívan Greene idir clear agus tú na séad. So tá sais

0: Ichinéide, Sean ó Cathaláin, Sean ó Cíomháin agus Cíomhín ó Cinéide. Seo chuibh nisiad agus buinnigh súp as osín i dtír na nóg.
1: A ghine chóra a cháda gael, ferm fáilte roibh gan ngó. Siar thar chiatha agus míle blian, go dí lán a héirn mar a bhí fadó. Bhí fiún ma cúil agus a bhuiin fer, sínta tlá fá chlocha bhóm. Níves manig a bhí réim is pádraic néam na seamaróg. Lá is pádraic ag díbar fiast a lesaf gíra glas léab gúa. Tráil a chonig fé héilig techt, seanúir lia gan léim gan lú. Da bé o sín vich ín vich cúil,

0: Dieras féin cadair an rí is ar machéile chuí níomh chi nói. Dul go héan ha nas ríist, Díach an ín is a bhuar lo.
1: Geor cead ó sin chuíh, Gí dulibh lom an scéal lua. Ar agalan nár heachta tú ríist lead ré, Dom hir se féin a ó sin bhuaig.
0: Cad is agal dún a ríg an blá, Is an tach bán a bheith fám réis. Múnig an tólas dom go sáb, Is filet slán ha nas chút féin.
1: Cuínig ó sin, Ca tam rá, Má lagar trách dar halab réig, Nach tach dat chuí ríist go brá. Dan dír álan na bhuilim féin. Derim leat a ríis gan gó. Má húrlingir fós dan ach bán, Nach dúcar chuíhe go tír na nóg, A osín ord na naram náig. I derim leat dan tras acht, Más tacht dan acht it féin. Go méidad hanóir chrían dáil, gan lú, gan grán, gan ri, gan léim. Is doilig lom ó sin grín, tóil go héirin glas go dó. Níl sin níos hauil de bhí, sníocar chuíthe fiam na sló. Níl i níos an éirin il, a gáhra irt is sló tan éil. A osín grín seogat ma fóg, go tír na nóg ní chasir ma léan.
0: Díach a súa san a gnúis le trúa, is de hil óm húlib dorta de ór. A fádig bu húil a tí, ag rába dlí a cín óis. De fógas ma chéle cín, is bu gúch sin ag scara léa, ma gies vac is ma nín óg, de bhí fá bhrón ag siladéir. Dí léasas ar umchan siúil, thugas mo chúil de thiar na nó, do rithan tach go héas go fúm, mar do rinlum is le níomh hinóis.

Bíod so elenas a glach pórt ar an glárs a nuch gan gó, seán ó cíháin na sgíl mar fádrach íl na seamróg. Seán ó cahaláin an gó hivín a léig pórt a sín vich ín na sló. A chuig a géin har lerle mní is a chai tríchiad blíon i dír na nóg. Bí prinsias benne i chinédi a léig pórt níaf an chínóid, an vern gan brisach a krí is an thayn vaintach i dír na nóg. Brown dan ferteer a lake fion macool, baskog na hood, rin an og. Mihalo she, agastamas mishtail, bin rago dan varklo. Ek shok a vino kne de fein, a grigach banach the tfein a stoid. Har kaunant luet fad, is brown dan ferteer, on lady hood.

Ní seasúra gom go muna bharna go léir an idir sás a bheas an ráma radio san is a bhuinise. Má bhuachas le Elaine Bhecóin a bhí amón rúnaíochta agus libhse as fuair gólúadar. Go dtí go mbeim le chéile a réist. Lámathe agaibh go léir.

Tás bhí géise le gan na céadína an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muúta den sé an glár cóisir cheol. Chréilú an chláir se hána. Ní féidir teanghilí anna leis an glár frio leáir, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.

Penimunch er an album sin níos mulle in sa chléir Tráthnóna inniu. Mura dúirt mas ála le ma chrían ar a bíon sibh sin i Jaguar Lomsa agus forma riomhfást in sin Tráthnóna inné wa cuivín ó craibh si agus é tarant ma airgir ar chopla pís a ceáile bhfuil más a hen athrú tar nó bíon más gan marí. Tá ahan cheineál le clann sin in seo gónaí ar an chóise ceáil agus bhí sé héna tarant airgir chuig ceáil Bob Dylan Vrankish a chol ig Francis Cabrel ta sulusung wolan oriacht gemasere in shun og mchivi ach harin sha erge hedu ar kin chas ma hen divere

0: Ona ta shingi jira ga helen mordu mata magesha le shinal bum shot shgal heart mo khlagin la la ohanik shamatrin trinona jihinya manam la jia ta shingi jira special ta well to crafa ronan
1: no and for me neither to shana special dom maris clown ferdin dos me my get to lat me is Cúigur dra hárlacha gom.
0: Cynche, ie.
1: Agus a bhí máthar a gwing, íntach ach bú tán fyrin in ar áwas.
0: Ie.
1: So rílach a fyrin a bhí a gest ma hegan til ach na.
0: Tegam.
1: Tá cóld árda a bhinin le fyr. Agus in chan a spéisiúl bhín fyr loid ar cruig agus dó vlista. You know? Ach ní bhíon.

Tan gadan a chrehwa gyn trinona niwgs ma jigeisha la mini mini mini inta inta jas ar fad. Fagamud na Franci ar letiw mini car car inta mini. Chafadun kyan na uru gal hart an ish anya shag jas kyan an ish an shan mini. A kanch ar charni yana sam a waka shiv in shkiel sho. Far togua in san nidal. Bisha vi fogra an urgiga ar an Idirlín agus bhí Ferrari a dhéalaige. Bhí sé cuairtú míle seart géad chuiga ar an céad seat a chuig míle go mleiscáil ar an Ferrari seo agus tú sé gur F3 chuig

Joshua, chaima agona linn chéntio mo muid dan aglúisiún la rónan os na díad a réir cáslachta sfar anrike égas. Bhí sé jazz is dóigh an dóigh na rúm alwú ínta dianta maidúla na fregri go spesialta sa leit a nuhan sin ekel agus a chlansin. Lór ma hénlis in éi dá gig kíla a genu na úrchen tre in seo agus dúrt ma leis gro dúl vórugam an calling all angels agus bhí sé chod jazz and I go lower shalom, agus é córalam ar a leid cuig wam which if we'n áran shin awain, liach a ma cart gulior dar lum idir laco, agus mona rosh of a geisha dish was it shaw, ni yenim shaw gara vinnik, at a machrius deans an album or shaw, misha tisa, agus jesh mudla gulior on album at hesum gul, loch deish tig de ur gumanish na tan clair shaw bre, bre, fada, ta Julia a geisha dlin new fasta, agus í súil go mór le édan an caftín édan thart na bhála is deaslam sin a chluinsin agus íbaint sulte as an chléir tróna inniu an jukebox tá se gáil go haidó inniu agus mé glanú agus i géisteart lei sin chóisiú ceáil inta jazz ar fad. Well, seo ceann go speisialta ditsa Julia agus dá lácó a géisteart tróna inniu seo leagan inta cinn úr leagan úr a chasma níos lú éige ní dhéanam seo go raibh vinic a has rud a ghil seo tí breite. Gonna rush, we can album reached, can you stand with laugh?

0: an cáin sin go hilas gom lá th fóir agus go rah lán i bra dhéanamh ag an rétas cóirdú dhéanamh ar na tugraí seo agus go bhfuil dar leis an taiseach réimhlóid ar na bacáin. I bhena bate go rá nach bhfuil a chalafórt aon chalafórt a bháin ar nílán seo tá ábalta déalá leis an tinfrastructúr lig a bhainans le turbaní gaithe lonú amach ón gcóist sin an chalafórt i méal ferriste ach tá lán caiinte dhéanamh ar na féidirchtaí atá an an Calafort a Gorky gach a Chorky Orbert bin cantinis sríis ar Rosavíl agus is tócha má tá cenar an gósta hír agus ar cósta hasna tír seo agus cenar an cósta hui bheach cean ag tastal ar an gósta hair freisin.
1: Cacalor cúnar séidir an agri pultíchta gur míl magad a sacht bheith ling tá Thomas Byrne an tarra stáit gur gnóhi orpach agus cosint agus tachta dála da chadína fáil ling ar an lína tá sé ling le caint go príve mi al ar survey fein eintis orpach ach aros rudi gwyl tu ling a feilam ceste chyrt son wyl tussa evolver dera chyrleis an gusg ar chúcht nucleach in éirin.

0: Níl is agin in áire.
1: Nís, lúi tú hén an tóra miálar túsgat héran, bhí sé seo anas fésúl. Dúirt seasca trí fangéad a túsgat na héran, go bhótálach siad I bhávar éire éintithe la siad an éinti sórpach, domach refrenáu na mórach, and is mar thóldit, ní ecan tú éint tóra go hárd le sin ar san éire éintithe nir chuirtúr an cest, díroch an bhótálach tú ar san éire éintithe, éin survey le blínta nús, ní raibh níos múna cuiga fangéad, si is ar dahat fangéad, sa figurí mar sinna tá fecaam, ach seasca trí fangéad, a rá nir a chuirú an cest ar an slí sin, éire éintithe la siad an éintis sórpach, Can it deliver, so? Gahorihan different, either a shin, agus survey, a direct nor a curtur and kesht, era ainty, as nor noch luter and taint a sorpach.
0: Well, it's hard, Jeffrey, as Douglas Freshen, the Ina or I'm growing figure, and he slew a bubble
1: there. A bubble there, yeah. Yeah, it's a shin special, yeah.

agus a déna tríd thar leir ní ddóilm go greidir na lána chugur éis rud buolach an Iráin agus an nu ag an siad san náhfuil price petrol a gáardú agus ghfuil rud í eile go méid price na eile gáardú agus nachhfuil mar an níl scéalaíocht má. Cruthe ag Trump agus na daoine háar mar ní bín sé a gahrú a le an chuile lá, so tá sé andachar ag go bobbal fiú dóibh siú de hacinn le Trump. Tá siad san fiú scoiltaí agus dailte ar an scéil seo, agus go háann ar tá rintaoine mór le rá ón seis Trumposphéir a leharirtarmachan ina chuine agus a rá nach ná háadidir san Trump le bheith a dul.

Declan Masterson a chuala mui dinsin agus pís álinn cúl dar teidil Tropical Tread agus hannig sésin ó hluíasca Declan Masterson dar teidil Tropical Tread freisin dar sé díra chlam nína mui deis a seachtanis agus thamad a lo hua gan chéad óran ar maidaniob agus thamad gé seachtanis le cahalo corain le ívinia ghevlin agus le ímar Nicole agus Éman Chreik.

Cahal an your fad imus igeistiocht an sin le imar na cúla even ní ghaiblin agus le cahal o coran agus an iagan all an sin go éimon a chrig. An ish tumtul geistiocht na sin grúpa Planxty agus Time Dance.

Hallin, Patrick Connolly, Tommy Connolly, Jimmy Connolly, a chola mai jinjin agus inish barachón. Tá sé chugnam is fehé sé seachtainis an mhaidin vrás a mhaidin dardín an seachtal aga bheil beltana agus tamil gé seachtainis le Fergus Bóg agus le Sinéad McQueen. Cás mhaidin PC seanis gus pesat a gafárach a vín sa gé seachtain chola mhaidin Miss Manhin agus come west along the road.

0: Bochan í néile chóna múidin sin méimhní chuilbhin agus déaglan ó Dublin.
1: Bíon sránga bíó letrachas hártar de gúnaí agus déitach se bheith cuntúirteach dal gardóh. Mar sin, chur ceistart féin. Bhfuil mé cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fhar amach do sránga letrachas las tuas agus las tíos. Má bhíon áirisirt, chur glaoirn ar 1-800-989-382-999. Seans go sábháil se do bheitthe. ESB Networks, bí sábháilte, fan glan a sránga letrachas.
2: Tá tarsach an pur scoile bó Saoran, de scoilin le haid scoil bhín 2026 ar oscail den is. Is féidir leat in chailitheach de linna bheith heicáil iriti sé dhéanamh ar hicéad i chiaach de dhéanamh nó sonraí cártaí leighis a chur isteach sa leanúnfar an tarsach dé shíne an tochtú bealtaine 2026. Má bhíon iritis nó i chiaach déanach, déadach sé nach méid ticéad ar fáil do de leanamh. Chéhig bus Éireann.ie /schooltransport chun sonraí a oil. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
0: In is sugus a seachnam is fic an hochtamsil go raibh Karen agus go gluaisim muid Martina Wales agus Mihalo Dúnal, Mihalo Súdamáin agus Éima Macdonach a bhí sé seo íirteach éisteoir orm as letir mullain ar maid in éagas bhí dhá óra an íirte le Éima na né agus le Martinacha dúmag meid sé seo maid in inniuh Martina Wales mar sin go éisteoir as letir mullain.

0: ema makta nachs mihalo surwon ta mili mili fal truth gulni eisturux marship ni veninsha agus sinish oran the hookeri agus martin tamkioni gutamas agus freshen gundagordi estrade willin angalia a kasu gurani and the vitakrti a kene agus loshi maria agus nolik vichodes agus honika gaurara bishat an lochle a duchilam agus honiksha the gaurara agus sishidle agus vishat the kinds lechela agus vi maria ara gumin chihain agus bert swaklehe shined killian agus connor a geish lanet the fisher get ermagen agus loshi couple of pieces a henny slehe agus some of the geish lanishla martin tam kyanin agus oran the hookery ripsha maria nolik agus killian agus connor agus vi guard the first negatesk falsa vi holoch agus rekinla the first le ach ni washi enem ach kasam which freshen gun hardish and freshen klushmujer dus oran the hookery martin tam kyanin agus oran kyan kyanin agus sidhan the yeshen Johnny O'Connelly, agus Bushmuth Johnny, agus Perth, Wartin Hamish, agus the Ash Plant.
1: Sloan Mishite Lodgering Alice and Lot Nach Main Yarg Joe Wilkeson Fair Bohud is Bellons Fair Kosh to Grease Glow.

0: Bella Yuri, tá sé an hochtachlog maidin ar daon an seaachú lag a bhfuiltainine mis gom na níhuiris, ru géadfáilte ag a glór áhaidin. In nuhar a glór tá státacha a bhhaid níos mór thurastal nó mar bhí bertaí sa gáinás níos bliim dí chumchar seo ar an státiste agus ar chósaí airceachta. Táchan áitiúla sa mreatain, táchan tinol in álabhan agus sa mreatain bheag, brenna muid ar bhfuil an an go chiar stairmar agus go na tinol agus leabhar muid le ben a bháin a bheith sa seasa sna táchan áitiúla sasana. Scéim tíochta nachcuine an ghaoltacht bhúscrí agus tús le chur amárach leis an bróiseas phríon an leachfar le iaratais agus an dáthíomh sa gaibhlinn snéráin i dine amach. Náv a flan nu chéir fúinte éag atá réití ag Merica. É sin agus neartaile idir seo agus an léchlog. Ar dús ar maidin na príomhscéalt agus tá sumud leis na scéalta nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta atá faoi réir chuin ag mar i dhualaís.
1: Tá sé ráití go trom Merica Donald Trump go gapan sé gur ar deire taban le cogan na hiráine tráhléireachtaí talúireachta leanacht a raí fechan le socrúíon na dir dáhíomh. Dúirt sé ócáid bhí na poblbaltáí réir nach féidir ceadúir go Iráin ar am nuclicha bhecab agus bhí se maíomh gur éidir go máil na caintaí bhírban le gorid. Tuair is cíte gur na Iráin a déanana staidir ar phlein le tá moltaigh na státaontaithe le súil deire a chola sé gaga agus tuile idir mheirtaíocht a agrú faoi smachtbhannaí sriant ar airm nuclicha agus cead a bheith báid ó chuí chuilas thairmús. Tá an 30 míl mártir mé feriste áte sína fur chunra 600 milliún euro neamh le treint chinóchar ar fáil go na sirbhísí Iarnróid tras teran. Sé freisinní thuras líocht an tíarna David Trimble in altcan na banríanna áte me sé mala David Trimble faoi maint bhíige le bunú chuin tú ina chéstam. Dúirt a tíseach chu deise bheits a gúirte thua le tuana mí cheanarí polaitiúla gratha agus sibhéiltáil agus le pléan ar ábhair a thugad chun sochair go leana lug na héran. Casa státrúna Iverica Marco Rubio leis a bápa León sa Vatacán in Iov. Tá teannas idir rialtas Iverica agus efigis Rúv ó háin an tuatrón Trump an dearcat ag a bápa ar graiachtracha agus a chaint ar unni seaf chun glampur sa mál nesur. Dúrs efigis a Vatacán go dúr a clúis eisteachta gan veidir vesla rá ag Marco Rubio agus freisin gan dúnar pléad áfyr idir náisiúnta gos le graí Gúba, Amerika Ládinach agus Silibáin. Benna milliún a vótal ar fod na bretan niof le fesri hau a bólam an halban agus a sean na bretan na bygge chum a le anod í hau ar na cóli átúl a sasnam. Tá chúvíle sichan le liana a chéad seach a sé údras átúl agus sésur méri le tau freisin. Dietach partí nach daibre sichan gulior a chaile dális na pobl vrehani agus tá locht ein lýsi dyn amach gwetach siad hartar víle ochgéad a chaile ar na cóli átúlam. Sem rátan veg tá bwyl a gaile partí nach daibre an vó to náisiúnta gan chéadúr los cín céad blian. Be anna di hiondu kolachtí technolachta Meta, TikTok, Snap, Google agus Microsoft a geistiat gan chorstam leana agus kóna sa nyov le pleyin ar a hafaltiacht ar an Adelín. Dúr Carla hon chorsti, Kira Kyo, gulu crinyo a rachtal, trawa lím ríga vet a gásur vet tukai gávar ekintiad ar an Adelín. Agus brenna prífskelta náisiúnt agus idir náisiúnt fila hod.
2: Prífskelt an na galt dynis tas na ús a deskart a lefge con loki vaun. Beg cwrla cwnt a chwrca i glacha le hir tis dyn sgeim nua te hiachta yn acfynu y mawra ag agus y mael y fecire ag dyr yn y misa yn y meg chyrra hig ar ffôl fwy'n sgeim. Dyr tacht o ddol y chwrca i Andres o Mwynachon gymeg gawhig le gaw siomr lapan agus gawhig le chi siomr lapan ar ffôl agus ag mola dy chaintori gwelyn e ta gyrig tig eichnach sy'n llawntar iratys i enaf rymys yn sbiwg data an séú ládíag don bhí se chuún be a heile féiso ar glár. Déir teachta dáil an réochta Michael Cahill gur deiscí a le go bhfuil príomh aimimenach na seirbhísí sláinte ag brúchan cín i ggéarigh breisfórne a arcú dospadéil chathair sa bhín. Tá fáilte chuig an air an norma fólaí rimis a míú muoinú do 4.8 milliún euro atá chur ar fáil chun laura

Drastal na party lasswara a will five na dilse egan dread it in the imni rob and the mask on the dia o horle conde na galeva on television park the national ta agat fi horlra on group at agar kuivno ian of eran julikin perloch agus on group at card cohil na heran so crew ag grinu gan agroch na corlori crinu edir tuskari o group ag nivna kalamore agus on horle conde chun reitach gar hermach agus fad hermach a flei agus bunu fogrupa er will unadicht ag na group ar fad a vi a lodge Tá chóla carach na galibh ag díúhharir ar éirecht eiltra chun na carach an dá bhí seo, le tionstamh ina bhfuil foiignamh go chuid na galibh atá súntasach ó thiomh na steiregó agus tábhachtach ó thiomh an choltúir de le feiceal ar chuig cinn déag go chóirí bód ina mealach isteach go dtí an chaid. Deir é fiicigh gaeilge chóla carach na galibh Marcus O'Connor go ndéanann an tionscadáil seo ceiliúra ar éirecht eiltreachta na galibh ar bhealach atá feicealach agus bhfuil teacht ar go héasca. Ba é tuilead faoi seo ar a gláir. Tá sárann seo thugann na nuú lá go bhealta na lá deire taag daoine aonachtaí ina faoina hátachaí bhfuil sé

trochide go rasúd, deirtar sanált gurúr tusla ag anám gurú bunús leis na líbinti. Agus ar huiris.caí ar maidin, ní osclofar éon réalchlóiste nú as seoga cean cúig bliana, dar leis an ar edichas Hildegard Nachtan, go dhibhan dúirte teire nach osclofar éon scoil dar a lefel nú, agus an rin edichas gan tuirim go bhfuil dón scoil ní inis an le frastlir a déanra agus má tá gála tíle spásanaí go bechí go médofar na scoil ní atá an hanahéin agus

0: more in a shock joke. As the Sraffe shock joke, Clifford Lachanish Kama, born in Torkham to Carrick Shock to Shock Joke, Michael Bannock Nodge Shocked. Soccer's play Paris Saint Germain, Arsenal, Difficanis Strath, and Gurdehe, or Tsuchulo, Gunvisha, Budapest. Visual Bayern Music in Munich, Visit Kui Karkon Kane, Russia Gate Cliffe, the Kuluig and Bele, Khoshashani, Sheikh Karkon Fossa, and Cliffe, V. Dimoch, Gunproshashan, Guided Inter V. Ethra, and Hedlo. Tamsha Harry Kane, Kool, the Bayern, Holly Shafir Yernoch, Sagarun, the Am Brescia, Critic Corum, Marshan, Paris Saint Germain, Bokoch, Sheikh Kuig. Rashid and Cliffy Goyle has done two customer Vesarir, the year and Fern Hincher Monha Horka, and Ashter Nen Fekikuig, Father Lacar for Targa, a Rumarich. Shadar Lira, Jimmer Marlon, Huli, Farinch Pak Cliffy Strath, Sragurvan Gortudo, as our knowing Eli Kiran Choi getting our Rabadoni or Fall Nerd. As a filler or Bell Goyle, so Shataka and Solish Nishkamine, Cliffy Hidwout, a Grieve Naharan, it's Rakiris Dunangal, Hamala Kirkandine Me, Lacrilla Bo, or Hanel Telefisha, and Homin Lucas Goyle, GA Plus. Criffreid earned Saharn and Sue La Ficket and Shin Kaikish on Saharn Shop. The RT is Sue Gamage, Krilla, Camden Dachlefishin, Achnish Bay, Shea the Krilla, Camden Dachlefisha, Gallian Eichel Darren, now Ruskam, Gallian Eichel Darren, or Ruskamon, and Nai Winachon. I saw Kenna Glocky Bord coming to Glasgow Horka, Nemo for Cliffy Bile Pella on Honda, a Bork e Rin. By Gilcliffe and Nine Me, or Jer Shachtana, and Tree Rafik, the Catherine Fekigan V, as Maharinator as Bile is the Nishan, is Kaporki Rin, of his Drill. Critmel Rossi Kapul, is in Loch Garman, of his action in Sorno Shop, Rick for Shacht Ross on her fad, spent Hid Rossenshin, Economid, Rish Akuig.
1: Gurmira maid wagtara magtara magtanacha in shin. Tasu mujer maidin le katechus un statigus meidu 9.3 fuin gaed taki un gatechus churstal mliana o wad nis mun an 6.3 fuin gaed vi planal to samushed chyrin rin arigad dish figurier foil in a leire gora meidu go 10.6 fuin gaed turishki egin rin slantia agus 9.3 fuin gaed un rin edichus agus linyan ish tarn agri politiach da kono shardan. Chuan Shod hila cora go will catechas as macht go pointe will is agin ken fa.
2: Tá sé seo ar siúla cúpla bliana nuas agus cóirla is go cóirlach na hÉireann ag tuairt amach faoi chléana an rialtas níos mú airgead a chaitheamh gach bliain ná le cúpla bliana nuas ná mar a bhí an bártaithe sa bhuais siad an rialtas ag rá go bhfuil fás ag tástáil i rann a stáit áirithe bí an daoine a caint go minic faoin gcóras idechas agus an gála tuile múinteoirí agus cúinteoiríocht na speisialta an sin daoine caint freisin faoin gcóras sláinte an riachtana sa tá an tuile dochtúirí agus til altri osu gus marshinja gus til tralov e chan noch acht tong gum gumien gulev lien on meid chatter nis mu na meid da bartia agus banishin la corsi planola on will on the master khan yenter savushid relioch shin candas na hargo and see ata a yen of fein rein igus fi la her marhampler martaro khatchus os kion complicated million dentig and rein shin gachblien la couple blindos agus is aulian scale so rein slainte agus tá cheistean agus muid beidir golaisteach idréisian is na mai brú ar hachtasteach an stáit faoi cén smacht go díoch agus cén chuí a chuirí an stáit agus na ranna stáit éagsúla na córis smachta sin a bhaim. Tá figur an spéisiúil s na fáilte an chéad chear a bhí den bhlíon seo. An méid a tháinig isteach ón gáin bhreis lucha médiathe ceirpunca cúig fáin géad is córa é sin nach bhfuil daoine ag gara siar ar an gaitechas a dhéanann siad fuí láthair ar an meán ar aon nós ach beidir bhfuil baint ag an figur sin a lua tú as na nuachtáin maidir le líon na nísachtaí glas atá áil ag daoine cinnte go hifigiú le haghaidh carna eléctricha agus chun feabhas a chur goid tithe ach tá amhras áirithe an go bhfuil cuid is na hiasachtaí sin an núsáid chun na bili gnáhili íoc ó bhí go mí.
1: Na himplachtaí a bheith ag seo ar fadar mu séad a chun?
2: Tá siad chuna bheith harbheith deacair im líana, mar go háirí an figur sin sa rain éidechas an róchaitechas an sin. Tá cinna denta go maith ar na rannastáit eile íoc as an róchaitechas sin, agus tá siad tréis tóach, nó tá siad chun tóach a dhearra ar na rannastáit eile leis na costa sin na chlúdach. Cruthu sé sin, teannas, chunig mar hana féin an teacht an seo,

0: Mechan stát chur sérvísí ar fáil le haim mear láint a sérvísí ar fáil den oige agus bheitha súleis go bhfuil go mbeidh siad san skeptacúil fi chumas an stát sáháilteach do chintú ar lína tá mé cinnte go mbeidh neart le raig na politóirí an sin lán cainte a dhéanamh le déanaí ar chrianta a chur ar úsáid na mbeán sóisialta ag daoine óga mar sin tá muid a súla play spéisiúil inniu.
1: Awa, agur míle mágad a chuin ar neagri politiach do cún ó siarad a hannin sin. In is gom teg a gaiflint sa mán erfur agus orlara o rin graiachtracha na hirána. A dúrt go bhfuil an na húdrois i dearán i dina grianacht fwy waltí nua tha dian teg na státi an tia agus a marai ma cub deire achar leis an gogeacht sa mán erfur tá príver na Pakistáine prívadra sconi i dír in hirána agus Merica a rá go bhfuil an prósis siachana a dúri sinéir a bailu nyrst ach tá fullir of tucha ag uchtarán Verica Donald Trump go nianar unsia buamala nís mesa na rinu gudisha mara daktar ed reitach lishan ní rán tá an karnial sosumak donna chas sainolí mílita agus tailiorachta linn inis le fechintir sér velach nís geir beidir dichid fóitar maidin Joseph Willis Hagen cair du tá a blan sa Verica nú cian glach a vach ag ní rán leis
2: Well, it's cosul gur mawr an tishkina le chirikin dia go fwinti e sa ta sholta ag merica beidra ma ragra an chapis e chiolan iran hukub as kien shachtana ohen agus kena chul na pwinti kur humach go pipe before tiktor go will moratoir le coir harge agus forbert nucleach na hirane go kan rins blienta Khamalishin ta kanchan ko gujura on Iran on uranium art hybrid her live ma khasitir go lagon legion er smacht wani ha agus kishte erigid na Iran ta rote le sira agus quintis tawt is toy go will quills or moves lenus go swas gomlon go radal down da
1: Tuirish geitir go rúrte ar laura hiad achid na hiaráine nach bhain seach liste go vint verica ach hila go bhfuil

0: Eldor er ein gangen tri fint in pris på kunni vi ka på hus hemsre.
1: Agus he lagur eg medika hjarteve gumrenin cha grak baton lov loju shidan iron will go los kristi shidan iron or bolu ne milte sprikni dogoy de gusata falling to mariolish ach marshin hen hila nach will ein ein unor ob gelie ich aus of gudi go will borant heise kein takob Nach nu sjöfur en rudelugur íst vi hann rint mén í íst nær hokrien Amerika nu beidir ní stóiul Israel gubina tá bóp
0: Well, smina gorgini rán ita en grím is loidre er chéilus ar múz agus gúrn kogus an ish fwy chéilus ar múz agus ní fwy hadal tam úmal sin írán úl kriachni hidjar tir Amerika ta sé den isho kantir ar chéilus ar múz agus is egan egan írán ita an grím itin maial marach go will ní vach er hexit hiat amach alahan agus e dina kant vor er in naibriacht milita sa vidar le kule chéle le chintiu gamach sirse glosjachte ek tradal down de stafsmach ridiculous so ta love lodger goma ik in iran fos my august smart up ridiculous agus tarishna bomal arfad torrent comes milita fanta akofos glorja na hulu san moran fui
1: Tá mé fe ceil chamá go bhfuiltir gur tosiomh chamá i dana ionsaí buamála ar Beirut i ríist Israel ar éis am an ionsaí ar phríomhchathair na Libáine. Hí dúrúlinn mhíon seachtainí óchan grosos córa ce bhaim a bhfuil féim a bile sin níos mó.
0: Well, ni feidus os córa ce bhaim mátá an dá hiv, tráid agus a cógaíocht mar atá

0: Oiriid gan bhliain, tá ús a bí mu tá aine aanig chuileganna ar an teachbreá gorm agus buí agus mu tá seán ó neachta an scrífa ar a doras agus sin tá sé sin ar cheannaú agus ná bhí luam me minlach an sin ar bbáil hí tá an ta sin ri mu tagartó tá sé tachaín an an spéisiú a híomh na háilteireachta agus ach freisin éirecht agus cultúr tá sé is bhí se sin anna chutíanta an díana sin gothachtra an bheg se muir letí bhthir teceantaí agus tá níán si inniuúg ach tá Spáin se cinál stohí leag amach ítach úsáidach níl cáneal gon teach nachhfuil an úsáid agus is má hána mar is beg níl mór annach sin fácaí agus an sin rudí ar nús minlach ní chuilehanna a bheith déta bheith míúir an gáile gan minlach a riomh eiceil se nús a bheith dtíra cin eile tá tú ní bhe sa riomh grotúis gre
1: asil mar sin gochar sé gear daine spreaga a bheith le breanú hátar agus go bheith siad nuair dí seo beidir narasach go ra sé dáí riomh
0: gur tú sonanta sa bechan mar beidir go bheith tú gúil bíal an istethe nó nílas beidir nach bhfuil se oscailte go phobal agus mar sin bud sin seo an feachta sa réanas leannach de raí go dtí sohí ní bheith feachtas nú goile na áit go dtí tús na mísa se thugann. So tá neartá ag ggéanaar bhil seacha just áirí réanana sa haint ar na struchtúir sin atá fudfád na car.
1: Ar a leid béic daon inis ce a crochta agus iad goile bóristeach nó maicha scaú agus cean fá go mí maiad fiochtteach bhar.
0: Nóhabbre na habbre.
1: Marcas ó chuir atá nef go céilge le chuile carach na gaiineh in sin inis. Tá se be an hééis deafarí se hota an go fríomhcéilta na nuochtta na scéalta ná Tá go séidir náisiúnta dasach a tá fiíréirhain ag mar dúhalis.
2: Tá sé ráta ag ótra an Verical Donald Trump go gapan sé gur déad taban le cogan na Hiránim. Tá an Irán héanaid in na staidir ar fleinna bhil na státíonnta hé le súl go bhéar a heachtar thocrú atrob. Cas a státrúna Verical Marco Rubio leis a bapa leon sa Vatacán in Neamh. Tá teannas idir rialtas Verical agus efficís roimh ó cháin le tuachtra an Trump an dearcha ag a bapa ag rathaí eachtracha agus a chaintrún i seafin glampar sa mán eisir. Tá pobl na Bretaine bhóta le neamh le feisirí haú barlam na Halban agus a seanad na Bretaine bige chu mai le anadu hi haú ar na cóilí áitiúla a Sasnam. Tá chúg bhí le siachan le líana a chéad seo sé údras áitiúil agus tá

Corle coming Lou Clascail in the moon, a dig 40 in North of Ohara, right? Tá fáilte chuig in nara Norma Foley remission muinú de 4.8 milliún euro atá chur fáil chun leabhar scoil an aisce a chur fáil de lena scoil an riachta. Tá feachtas nó seolta chuir le chun de chéirí an

0: Grian Warrenya, Shakas Kau Roar, a Vaisa near her, to near Hushkirt, Agasa Deshkirt, Lahamoril or Fodnatida, a Maxala. A Dinan came dig, Agus who came to Excelsius, a Vaisan Toch de Sarta.
1: Awadin. Tá sé chéad na medas finis gan léchlog, gómaid an nún go dí an bhreatain áit a rachtáil ar tauchán chinúnacha a nniuh gan fórlamint nún éidin, gan seanad.

0: I go to Siachan, agus Arnoi, Neil Moran gonna Siachan, a thought in Arida, keen to saw what you and Siachan Artula. Agus Bay Arnoi, Moran gonna part Ella, agus Reform, agus Marshin Erai, a fall more than a good vorti aka ir an dara pop ir votala. Fan dina ra vota, ra fop ir votala, dada hen si discheach. In chet chan, ga ranin to irhor awan gan chantar atiul ir an dara pop ir ranin to party awan gan region. Ta, ocht region an, shachtur unadai in skach region. Mar vialach ir Co-reitach ní sfeirí ina idir líon na bóthi go homlán go náisiúnta agus líon na nunatí a bhíon sa gach pártí mar tá an áí an chéad bóta ar bhún tradisiúnta first past the post. Agus bú sin, tá go leor ahrós, agus chó maithi sin cambeidrá go bhfuil annachuid gan na teachtaí a bhíán go dí seo nach bhfuil a seasa an táim seo. Tá beagnach an trío chuid gan na bhfuil parlamente nach bhfuil ar an bápéir vótála im líana. Is mar sin bé a rinthuá daoine nua, éadan nua in sa parlament.
1: Tá John Swinney candidate forti an SNP a rog a mé léargus in seo ar hacacht an phobal go neamhspeocha sa ríist. Nis tre sin cliste hana hén ein a bhearc ach a fechaint ar a mór fectúr. Déti hééis an tááin seo go mbeach portithe ar sun neamhspeochais a gúcht in alabain sa mreatain bheag agus ó thua in éirin. I bhéidir sé sin tún chora imir tead mhórfáilitíocht na Breatana agus go dtíobhann ar achtas neamhspleochais na Halaban?
0: Ó téadach go cinnte, don cheart agat, de réir cosúlachta bé cúsaí mar sin an agus an seans go mbeidh Plaid Cymru le trumlach, le níos mú bíl sa senedd sa mreatan bheag ná pártíir behele, na SNP agus an pártí Glas an seo, pártí náisiúnach le, agus ar náis sin féin ó thuaidh. Agus mar sin, cuidir sin brú is rialtas Lucht Eibre in Westminster ta fui vru chanain, be in Lucht Eibre, she's gamor, is cosul, in se tauchon show. I guess motion tosso and that are going to reach. Few one merimian Trumloch Glan egin SNP marata John Swinney a gira is a gra go wil sin a tort mandate o hun refren noa a chanyal. Few one merimian Trumloch Glanige le vóti an farti glas an choma. Dietach suas le it just shaskus shacht o fwyn geid gan na vóti a fe a wabod party na siwnach.
1: An se mwyl ystoi gymau sain dyrun o'ch maen dyn amoerach le cwnda deg gymau ond chydys mwgan ffector ydyn o sain ar ym mil amagod fwy fel un y fferc Mark Ringe a lawr llynion sy'n fwy fel y teach na halabon yr eisyn ys yr eisht e cwrsi yr unig lawn sio agos cewa hyr y rwrtai ta wdros nw gyltoch da sosta agos er ffôl lefa rhanfortoch sy'n brosias le mostyr flan a olwgan chyf y dwrs mil Michael Aspic y tan o wanystwyr regiwn gan wdros i dîr chonel dwrtia eisio e crynio gwchysta yn unilon le gairid ot ar hwg sialaf ys gwrachwynt fi'r hofwchtoch y to sy gaf mae'r fyrir Sega Francis ni gedei.
2: Well, as Kenji Francis goes to Tawada Gadala in Plan Show, Moisture Fland and Hay is Sakwin into Tasahe, Tashamatina Tawada, the Rockton Erna Hillen, Gustav Fubble Water Orte Gachina, Tantutus and Hitamuni Gunyan Hastenshin, Agus Boylin Gunyan Moisture Plan, Agus and Nahita Major Foil, Agus Sass, Agus Javnugan Hand and Horlikondagum Major Foil, Levay Ran Farcha, Sophrosis.
3: And Stufan Spoys a tag and Uteras Hastenshin?
2: Well, it's on the fintra to go in Hisenchen Le Fadda to Rinch Grahi is the Hill, Agus Spas, Le Chilu, Agus Bimiji Kanji Goni, Le Dini, Gabul Samaku, Lonus the Hinchen, to Ashen of Mahir Fall, to Bielan Hisen, like Narosa, Agus Grihi, Griha, no Griha Mara, or she look a faster, Agus Grihi Big Le B, Agus Rale Hisenchen faster, Agus Ronahi to Afig, Dun Chevish, Farantrok to Hisenchen faster, Egg. Again, bad. I can now hear a sash in the tower that the mother put on football, but I should agus boiling gan yon he

0: agus leis an sinna muisiúnsa ar a glór ar maidin, muochas leis an dofnartagus le parcamáin a bhí mun foi agus technéireacht agus le Afric ní scolaí a bhí munrónaachta weim si gar na ní thuiris agus ón léirithir ar maidin fanúla ní neachta an gomimiid líb maidin amórach i go hocht chlog nu deríb.
1: Chairde, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foineamh chun gnó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, tacaíochtaí gnó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, chéir a ocail eile gom díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de costa foineamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa ach lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
2: Topic and Dash William Blake, ís na fantasíochta romancia ag oil, ag galerí ná siúlta na hÉireann. Dhuaigh tú blasa de héir fir fise, taibh le saor le helion póirí a bhí faoine an áil. Tá tú céidir fáil ó €5 agus tá saorchead isteach ag cairt an galerí. Fiach nationalgallery.ie. Ag gríochan tas bainte sa gcóir leis an téid, tá an galerí buíoch as an tacaíocht ón roinn cultúr, comersáide agus sport.
3: RTÉ, ag tacú leis na haliana.
4: Is even liam nó hurn tú cogur mealtach am a chuas focail ar nós sin é an dlí agus cigara ag teacht chuann siad mo chrí ag dawsa anam.
5: An cadún is teleficia, bíl nach daníon se leat ach tá sé fós le hiach. Sin é an dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
6: Tá sé bhí géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: Prífskeltan an uachtan is tá síles na prífskeltan náisiúnta agus idir náisiúnta a léamhaigh mar de bhalís. Tá sé rátaí go uachtarán Trump Verica go gceapan sé gur ar deire teban le cogan na Híránam. Tá na Írána de na staidir ar fleinna bhil na stáitiontaithe le súr go bhéidir hiocht ar thocrú ach dúir teifigeach sin sros na Írán gur mú go liosta go na mianta ag Mericá ta sa bláin seachas moltaí ceartam. Tán tír seo réid tíma bhín cás gan hanta víras an seo, dáil se góliúir ar gáil ar thugeallacha an ospidal a vetrum lá clia, Christine Kelly. Rúnin si chuid cainte agus é tucí le fisa gan rinsláinte gúil socrí gáinina le cúram a chóir fáil gan bharst éirnacht ar mád pléisiúr ar halag dín an víras arba amach a chósta na Hafrica. A gúdur ars na Spáni le fiskur de lún a skur an na pásnar ígus a kriú amach an vád a tair a bela fí lahar gudí ilan Tenerife. Casa Státrún í Verica, Marco Rubio, leis a bápa ljón sa Vatican in Jóf. Tá tjáns idir rildis Verica agus effigis Róf og hánu tóktrón Trump an djarkut ag a bápa ag rahi aftrúcha agus a chænti rinni sé fóin glampur sa mannesur. Dúrst effigis a Vatican gudjúrur klós eistagdug an veidir vesla rá ag Marco Rubio ag krinjúla in Jóf agus freshinginjúnar pleir áver idir násjúnta gásu leag rahi í Gjúba, Amerika Lædirnich agus sa Ljubán. Tá na milliúnar fod na Bretaine vótar in neamh le fisiúí haú ar Barlaman na Halban agus sa sean na Bretaine Bige chu mai le anadaí haú ar na cólaí áitiúil i Sasnam. Tá chúhíle síchán le líana ar chéitreacha sé údaras áitiúil agus seisiúr méirí le tau freisin. Tá tá páirtí nach daibre síchan go leor a chaile dálas na poblbal bhreanaí agus tá locht einlíise a dhéana amach go bheith tú seartar bhíle och céad a chaile ar na cólaí áitiúla. Bei anadaiche anna cólachtaí technóliachta Meta, TikTok, Snap, Google agus Microsoft a géistead gan chuirstam leana agus cónna sa neamh le pléanar hábhailteacht ar ina dilín. Dúr cairlach an chuirsta ceir a ceo go le cruinniú an reachtáil trá bhfuil imrí ag bheith a

0: in the reachta geog suas le fe hocht míle dalta idir bunskol agus manskol laura skole in aske chidin skemsa i gyrí dúrt an aire norma fóli gref anahosare gref kiad agus a chocha chi bunskol agus fehenna e manskol gunte chéri kóle hedon skem Sjóloch korn fóði í hei an korn na vegle búchnda sá mach e korrha chreif sín sér kæri na mún. E gó kód e vi agrahe e korle kumman lú klaska el na mún e dig fóði e nár da vóhar a reir. Tógach kynni nís lúham léna gomach an korn áhem nú. Dóð loich kæri fróst af fjón trá is kýri agus vi ír chó laka he kæri fóði mar ein lena chláun agus ifigig ó korle na mún e láhar igan ó kód. Tá fechttas nú seolta i cór le chunta chéirí an víú le doling le le salachar na Madraí a bhín fáca náit na poblblií. Beg ifigig for aimimenathe agus mar bhrúscar a mont patrol bhreise i gceantar a mín febanna chu le salachar na Madraí sna seaachnaí tá marrón, mar chud de achtas cóirdathe chun únéirí Madraí is spreaga chun slachar a Madraí a ghlanna suasan na Diag. Deir an cóla go bhíad fé fináil ciad agus a caig go euro a dheara ar únéirí náglan an suas iníag a go Madraí. Fógró for servís far an tóta sé lá sa tatain idir ri na scidíigh i gcuig agus bolán surméir an arthuaisceirt na Franci i ggóáid atá le bheith i Calafort ri na scidig inmh, siad an cólach Tyburní a lein a bheith mu na servíise atá le to nú a lár na mísa chuún agus a bheith á ré ó chean cean na bliana a sa thomach. Bhuaigan taair seo sa bhá beaglaí tarach le agus le comancaide na gailtachta réir na chiad agus an nócha cúig euro a bhí sa fota agus níor buach leat ó cuman lú clascail le spóla réir be chéar a bhíle ráchiad caiga euro le buachtant an taint chún. Tá sé cinnte níosgur bear an gcarnéil GA Plus a bheith na cluí de báta haan do chréibh caidan na héan idir cúnta chorcaí agus cúnta na mí agus ciarí agus dún na ngáil. Agus socrathe socar de Fádraig Vicená Pádraig McKenna ó chúlín an dangan a sróhar a chorp ar maidan inmh go dtí sápéil mhuidir sa dangan in nám de afran a haine a go chlog. Cur for corp Fádraig McKenna chéis an afran a relig bailin bhuiilin mar an na chéala seháin a túraníon agus a bhach dethir a bháin burirte féir chlána chluine agus gailta eile dó agus binigah príomhscéiltain deisgurt.
1: Príomhscéiltain tuaisgur teléhaigh maira a anlan. Tá idirras na gaalteachta sésta agus ar foiil a bheith ranfar teas a phróiseis le maisteir flanalhú de ché wahead a rortaí a dúirt Michael Macalás beag baniste régan idirras na gaalteachta i dtír chonail i cruinniú de chosinna na lan ar na mollibh. Dúirt sé gur achuinn fír haoachta ta sa ché agus gan rathú mórflan don cheantar go mór chun sothair de hánanne a muine núsaid is san ché agus a tré. Dúirt sé bhfuil cóa brúdlú idir tuidaras agus cóla condaí go na ngáil agus go bhfuil siad ag súil go méise ar a gomas cóilear a cheapú leis a flan allhú. Tan cóilear condaí John Hémo Seo Farí i gceirí ar an cóla condaí sáil sé breise chur an airde i lohanúr. Dúirt sé gur chas se le costin cheantar ar na mullibh agus gcóil siad sésta leis na sáilse a chorú nairdin sin ar na mullibh ar bhealach ag leana a gúil gaile ar 8 agus 10 sálas breise ar phríomhealach in ann a chuige sa sé. Mar chod den chléir cyfnehain yng Nghafila sa fi sa sé, ta iars mylan condau gwn yng ngal y tord cyrw da alien torri togri chwrysdia da hyns gydal crwhia dan tseme Rockwell Kent alien tor Americana yn yng ngal lydig fi sa sé. Ba alien tor gentor prynti grian graffador scananor agos altra e Rockwell Kent a fi sia na hasdali sgrifnor agos griwi palachul fosta. Bein chysbantus ar chysbant o fiwl gymen fóver. Beocaid ola sér a chláhania jadóni a grúpa gríwiata torbini gíhin chláhain lei la codiú la dini einag díenu a gonya planana torbini hógal sechantar. Geralocht agrihe gyr mianlaf a dini eichilachor er inyol is fwyn flan, cwy king da torbini gíhe hógal i crona sialag a chláhania. Mas na costa gymai chynchur diulta gyn arbor ar cwrsi slantia ar fiagul rygas ar einlai la cos liasan bihigas cwrsi chimpulacta. Beocad oscail si gul

0: Alaintia, agus an doctor Arthur Coolahan, Commodore Honoran, Galway Bay. Sinead an príomh scéalta na sin aimsir tá sé gáilta teirim glaonmhainneo seachas cáhúr a bheith san iarthar san iar thuaisceart agus sa deisceart le móríil ar fud na tíre amach sa lá idir 1.1 agus 5.1 Celsius a bheith san tóchta sárta.
1: Na scéalta sport ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
2: Mórí a bhormáidan. Omoins mar hús, as hrishclifu íntuach ar fad ta áitsiglifu canis fwy fiche fulfil na mún baint mach ag conda an chlóir. Fi siad gymryd na chorca a bork I supervalu I chuiv a reir. Hoss an chlóir gama as chusid con cains vish yng chynig la hama. Hon I chorca rasin jinsa darla, sgu defan chusid con tasa ach nir arlo ein skóra ól sa gerudu mai deug darnach. Na chonirsin bhí an chláir amhaig sa tréfhte sin tam siad an cúr agus séchúlín gan ragra. Bhí ráchúlaigh marca ó chléire anseo don na chláirinaí agus buú séchúlína a go pirteire trí a fiche le dó seachteog. Ba si le tribadár nuis sa glifacanais teachta de thugan. Pellghaolach is imriú glifacanais faoi fiche deileatach chuig a lein réir freisin as ach nuru de cois lí bhí ard chaimhlintán. Bhí cadarach an céanig le hama ná de dóiog le héna hocht fi si den aichan na luí. Hannach lúráis as chu siad an gáchúlín chu tasa do chuig sé nóid cat ar glog, ach le ceir chúlín ag cildara bhú siad san ar deire ná de fi trí le héna hochtteag. Be rónna na ceile a léoch le seach gúlín, sa críomhlein búteach fi san rád seo an géadú a fiche fixa trí, be si duna hiróin inis le fi lechéins na héirún de céadín. Cúpla tar áitiúlas chun na gaiilefa, sra faoi ní blina déag si clifi lechéanais, cárna caistil na pírsa dó fiche an clochán trí a ní. Ní bhana le tar mór héna seachteog ní fádig an orcha héna ní. As is rafuí seachteog a clifa leicheanais bór na tróg chucht na cáhraach seachta seachteog bí ar bannach nóidir seacht. Thacar is baib Paris Saint-Germain le Arsenal clifa ceanais strachana gorithe ar a tríchúil lá chun bhí se Budapest. Bhí siad le Bayern réir i Múnich, bhí siad cúi cáhraach an cín thuis a géad clifa. Bhí cúl lúi Dembele chuir sé sin Paris Saint-Germain sé cáhraach an tosa. As glifa bhí cineál dímach a gur báid leis an gaibhlint chun scot bhí atra an chatta de caite, bhí cúlaigh Harry Kane do Bayern tháinig seo bhadra dhearnach tháinig sé sa ceathrú nóméid go am chuitibh gortaithe. Chuir siad cothrom cúla taobh as Paris Saint-Germain a bócach sé cúig ar deire. Tá siad ráis sa glifa ceanais don dara blin ní chéile ú siad den géadúr nora. Ráis sé na glifa gaiilecha strán tríú cosantóir a bheits riire nar dhéanann furin hintir amánna chorca an eistear ar an infecta cúig fada le cathar fortláirige ar a bárach. Sinna darú líre bhfuil gortú cose chorásta. Dé mar sin rintmáil clifi sraithe mar lán chúlaí gur bhain gortú go. Ar nóid tá an anhain nach mbeidh cirán seo ige nárab ó dána ar fáil a chanarad. A fila ar felghaolach tá sé tachan tolas go mbeidh na clifi chéadhóta gríomh na héireann idir chiarí dú na ngáil chum mála corca 9 mí le críla beo ar chanel teilifíse an chumandú glas gaol GA+. Críomh riad ar an saharn an tríú lás fiche. Bhí RTÉ súil go méidir críla ceann don dáchlafa sin, ach níos bé gaile na childara ná ruscamáin na bhuiinechain ach a siúd, agus an ceanile ar GA+. Nuair bheits an ceireach lifa sa dara chuid go chéadhóta ríist, ba trí cinjib sin le feicáil ar ar chanel an chumilúta scoil. Tá na ceart a críleáin fi láthair i leanacht go deirú na blianna se thugan, scepa go mé se harbh spéisiúil ceir de hitsa amach nuair a gháil fir na cearta chéadú riile. Agus sa cinna glacha ag bord chumanú glas gaile chorca go nimar for clifi baile pelle an chonde sgríomh a borci rin. Ba ag géad clifa 9 mí ar na dyr seachta na trú lá fichad a carol lá fichad gan bhí seo, as ma haring itar ag baile iad ní sin is go porci rin a bheits a dríl. Rás a capar ar deire, a loch garmam is action tornóna seo, rí fyr seacht rás a fad, ba ag chéad canna sin ag gómaid fyr se cúig, Philip is rúist ar é, lúna dé, ag cúdnómaid gan héniog.
3: Tá sé 8 mé sé dí staú géisteachta idir sníir. Balóirí éiad maididirnig sú géad fáilte bebe sem míhéla túla chuneal cúladar le bunis go mé se ceú héis i de. Bhil maididir bhdáile pus ledí an taobh se tíidir ce ghúil múdín caiitiige agus líine díar a chardú gúil sí sin héin a testal agus anna bé fearis le chaibála anna se bhéar a ghúil brilíine testal frisin agus ar nús le ghúil a chaide mécha fuchtas bedí go metsebe gan íbeg níos áfarsin acha sa go mór a jabí bheith ein i lugulúg bartamúid ga hira. E chlár an léine bhna bei bud a plé cuasa éim si is dohí mar bei Jo Fólan isteach é bailímbeg. Bei mu a lát faoi chrinniú faoi bhátáthall a chána agus cheantar na lean. I may say, but

0: agus é de seachtainna láid a muidirna fian gáúméid faoi chósaí sacríide agus cuasaí eilecóra agus san hentavírus láid a muid faoi sin frisin agus cecha gar gohhail agus a déta teíocht nó cechan tuairt i déitach a bheith leis le gona déhhaine acha láid a muid faoi éanús agus pe dúisinaí nó tá dúisinaí le túirtamachain leabhar chuig chuig go choiste farbar ar smuc le túirtamachain agus cháthaí céad gon seo Cain Canelí McGorman bheits an áchtlan chaisearige de saharin ag hochtach lug. Nus má dhúlaan síma gai in Santa Kitchen e maidzin ní dachar ar álinn stóhi agus bheits a pósan an mún aynimach a hessa bheit talichian leawr cuíga cuíga agus bheit chala hainsa gai ar a sin. Ach, má tán síma gai ag eachtraca bu leawr cuíga cuíga chaisti farbar ar osmog nún dáhi céad gunn sio bheits an áchtlan chaisearige de saharin sehidu nus na bellí teagwala.
1: Bhí brálin cluistel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú sol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtirucht. Sveide le trí fosta chud ag iri sin ar ag RTI .ki. Agus es na sé chonde, sol teig ag 8 a cahar an oí a hacht a hacht, agus cúr RNG rib da hachtirucht.
0: Tosó múid éid maidzin le cúrsaí eilecóiachta agus tarínt caintid ínta le scahabagus na húi éid céad a bheith nú gana a bheith tóra a bheith a sépeil hís gaisbúc chlónvig nós agus ardach Paul Canel ará nachhúil a nós se nachhúil se céadí níos mú agus tarníf a nós a sgéal chéna e grúniú go chuid chóilio condé na gaile bheith le gaidid agus tan tailecóilio agus a chóilio condé parag Giorgio Macanio maidio ta se teca ísteach sa siúdio go dí múid éid maidzin cechú tú farag
2: On
0: rúte agus tá sé tá sam gur láidú ag cruniú go chóla chuid chóla chun déna gaile bheith le gaiideid ach bhí caiint sé seanas rinnt mílaí ó chun choirí me sa meáin náisiúnta agus na chuúlain chéad tóra

0: Ta sin blaclia agus a tar iascart blaclia agus lár tíre agus reigun an ír iascart. Rinn an aimanach da teile veg dir an warta tra a dyrsidara os cín gáichad 20 miliún euro ní smúna vi capig an vlíana lug caitim. Dúrt Ashley Connolly an gartcham an fórsa nachhul a kóras fin leachtar amach ki veg erigid tar fálgun tar vi slánta a gaibdó. Tá sé ráti gocht an verá Donald Trump chu í rein sásta sacrúanna le dear chuil se goga trá a bhfuil efigí derain i dna staidir ar flein ó bhána tá tiantaim. Dúir efigeh sinsros na Iráin gur móga lista gona mianta tá America tá sa blein seachas moltaí ceartam. Agus tocht an Trump le fisc bheit í tiile antííon ar an Iráin má dúltún siad gon flein. An aim sin nuiste gealta tirim gréomhar an neamh seachas roint móril a bheits i níorthair san níor thuiscirt agus a deiscirt le ha mhóril le fud na tír a measa lá agus ní bheitnar i gréinán. Idir 1.5 agus 5.5 Celsius a bheits i tuachta sárde. Agus bu na príomhscéalta agus an aim sé an trá seo.
1: Gur míle mai go dhéras mar géad fáilte a chuaíonna se chuir agus stúdíú garíbaige agus an chléir bairscéalta lomsa me sin na gríanna.

0: agus go leor beidir marim na mé ag taisiil an toras fada go ceirí leis a chluiche a eiceil chluiche olbór a tan seo dógan na ngáil ach ceniu gentanais go mé an chluiche le feiceil ar GAA Plus go dé bhar marl da sin chuig a hín chuig a trí é si gí le seo do bhharl a níd a haile se grúpa ceáil as bal farse nícap a bhéir an chiad grúpa ceáil le halbam gaelicha a el ad le ever hín sna cártana sa riacht éintiche a leir na seachtainne bhí siad ag ever hín ach leanan an sort comarta sa ré go dí a maira agus tá se lig a bre ar dhíolahain an albam mar sin tá albam ar a fíinean a mu ag nícap mar a sáldún agus tá albam úr Michael Jackson The Essential well Nelson Walsh Ur ach ta album Cotta Ima ag a cholacht The Essential Kjol the Hodge Michael Jackson Mohan Marial ar a scanan at a mwysa na malahar Michael mar sin ta sin sa dar na hech na vísa sa dar na hech a lear na shartanya agus ta album ur am ag Melanie C Sweat vísan sa trihu hech a lear na shartanya sauli da nira hau la nícap fanart in sicha dech hon tosi Ar Michael Jackson agus ar Melanie C. In ye aha nila rud a Harley assassin na cesan na cúrte na honsihe agus na hargantí agus a nachran a ta dihír a dar nícap agus realtas na bratanya gaheriche príwara na bratanya Keir Starmer ia vacha an eirt velchina da níra hau lo mar sin eisteri na riacta eintiche inyú caisif codju la nícap fanart ag everihín ins na cártana leis an album Ye Hanga seo a chuineil ag Everhín hanam a fiú Paul Weller an cioltar a hanta ar na main hó sealta ag tacu la nícap agus i geri ar gíni an talbam a cheanart go leor leor tacu ar ta acu am wén sin ó cioltarí móra a hanta mar sin manawal an talbam úr agud agus tú ins na riachtain tíche agus sin na cártana ní heg linnin ní al chanhribi oganin seo ar na cártana hálin sin mar sin tamu jibare harif se ní cap a chonel ag gyfri hín agus fógrathar an tarú áfigiúla maira ní ro maran a trú sílam harfa ie víle an dyffyr da íla hain a bhí idir a trúra cu mar sin fyd a harfa samul da ní ra hawt lo. Niart la plé ar a chléir ar ma dín cwigi hín a cwigi cwigi trí an efo'r checks a hoc da cair an lí a hoc da hoc ma tu geisiat lein ins na sé condai RNAG a har ag tús da hachtarart nod a hoc da siart nod a trí a dó cwigi cwig a cwigi cwig sin efo'r WhatsApp an chléir heglach gliar an gahetul Nod Shart Kerin Lee Quick, Trihin a Doc, Herrick Herr, Nabur Skilta, Egarti Punk IE. Saladashim for my chakterat, La Hinshadun Gwal Majin Cafe, Urshulsa Namalehar, and Inid Le Ridor, Tashurshul, Gajin Doyeg Men Le, Marshan Taharfa Urach Lagigiv, Buelush Jahanshan, Agus Hantarigi de Ligigal and Sahar, the Common Alzheimer, Naharin, Marshan Matetu Fanchanter, Funart, Kopabig Teol, Agus Bajur Ritbig Milisha Ike, Tafilcher of Infobul Leg Buelushja, and Inid Le Ridor, Bashurshul Gajin Ven Le. Gashamarin the Nayarta. Lenya nasha gashi maira dian lenya ta mahojar ta majin unyu jimar ta etu wairat.
1: Gmai vishal.
0: Wairat ta udras na gael tar ta sesta agus ag ar fwael la ve ran fwair cha sa ferocious la maistir flana alwu da chie wahead a dorti. Sean meja vila reg miha magila aspeg banasha regu nudras na gael tar ta ejir chonel unyu.
1: Tá sin ceart a bhisiil bhfuil sinna a méidir bhíal a ré ag Michael Michaelas be gur áhaidín i máidín i nuúnas. Tesa goin go bhfuil cant faoin mór flan seo ina si cé bhair a rótaí le coppla blianin nuas agus a chumar go bhfuil se bailú neirtinas. Dúirteag cruinniú de choistean na len le goréid gur achhain hehaachta tá sa ché agus gon rathú mór flan don cheantar go mór chun sothair de hanaine i mon úsaid is sa ché agus is sa tréon sin mar fuirt don mór flan a the bartaí tá carchlás, léitis, seirbhísí campal agus bailla níos fosad le tréhaithe a rórtaí a urbairt le freastal ar wedi ar seirbhísí farantreachta daoine bontse le sport uisce tarais buaid agus ar náie ar na chiascarín sin. Go dtí seo ins na cáinteanna fáché waithe a rórtaí tá béim níos mó chur i beidir ar na deacaireachtaí tá le sé ché hén tesa gan go gaithir dreidil a dhéanú go chéon sin go minic tu mín gaiamh cairnaí nacin na céh agus obair go leor ag tastal ag ché le freastal ar wedi le go mé buadaí ebaltar thart isteach agus a bhéh ancarinn sin na go ché agus plan

0: sib bí nehan caiteachú beidirhui siad anémia rud mar sin. Chud is smód an bhhair tá acu bhar an teis acu mana clíon siad le bíoch léir ceart go mé siad sin na bé choiríú is te daine agus ní chuint sta go mórarú a bana acu chuint te go mórarú agus má lachan siad tá daine agus má lachan siad fiúhain gite gluten be se tinnne a has was be droch le acun na hé a tá daine le agus was cos le han be galir ben se tromcúisiar daine éri a chud is smó ahha tá glú tá síliaag ben se tromcúisiar a chu má lachan se gluten was a te acu bhil se lachaí acu agus be se tinnne na hé agus mar sin caiisi fanirta thuúil ó rud a bí le gluten.
1: Agus Tony Kesht an seo, bhfuil defer idir síliaach agus duine na bhfuil ebal a crannacht a lácú na wheat tolerance.
0: Omland defriart was a mar dúta tá daine agus tá rubbag allergy acu dá bíoní éagsúla na bidir rubbag intolerance mar bheirgum dearan siad ar bíoní má lachat siad a bidir gan an glíarú na rud mar sin. A seo acaid omland a díran an chorus immune is te ar gluten agus tá se R3 de híl. Agus níl was a níl lé a bí fan na hanne de bhfuil an go fáil agus caiit a fanirtí thuúil a gluten an nuis tá go leor daoine agus tá máscin sin suas sin le was a níl marbal a seoá lecu na sinna lecu han sin seo acaid omlan agus tá daoine tin go leor leis síliaach a tá daoine an mar luirtú agus má lechan siad crúteart na bidir orna tá was a chuint de haú a han sin a rud ceanna le gluten seo Tá scrúd a fála fá hanne daoine tá an acute aú agus an sin chud is má go bíon biopsí acu agus testa go don biopsí ar an steirbug go bhfuil na cóirí dá síliaach aú lean biopsí sin. Mar seo gála omlan agus máscin sin suas le allergy agus food intolerance agus léid sin a seo rud omlan de frú.
1: Agus léhéad tí teascad cáir na tá daoine mu sin ar íhann siad beidir áan na neart mar sin gomín an ballag atí agus mar sin anéthe gur sin cendan na cóirí go bhfuil beidir hané go bhfuil cília cheart a go bhfuil tú beidir mar a dúr muid na bhfuil tú ab de gláú le léhéad tí crannacht na orna na go bí go dé.
0: Sí, bhfuil mar tá go leor daoine mu sin agus tá was má lachan siad bíanaí was a beidir Tuca sin ar aisearú agus chun sin staharú dóineart a an sin gala, an sin was a galar omlan, seo galar omlan a te ar cuiga míle mar dút ma harfa hín fan gaid an pobl agus was a chun sin staharú go mór arú agus ma ancan tú ar common sealeach na hirin te si wither lín ta mai acu agus rais a fríd listi bia na wil sa dabal ta lacu na te sa dabal ta lacu agus ta ap acu agus ta Cuid mhór acu na baildom cumann seo agus na bhaitir te dro síliaach athrú teis acu agus tá siad inta chúram a maihéann siad muigadí bíolán was ná lachan siad go hebi le síliaach a mar luirtú tá ní smó an dráma leis sin daoine a bhfuil chur an bíonaí éagsú leis de thairú a sin rud omlan de frúil na an galar seo.
1: Ba cumid na bhí thar mar samman sa chean seo fásan na bhí le fásaachta cartain an inné agus bhín tar sláinte Jennifer Carol McNeil geiríar gine iad téna chasint ó dhéire mina a tú ó cartain tá mar smuitiú

0: Insultas agus tasulusum gamé scafte mór hart gamé namshir gamai dív agus la cuidéigé ma enshif éirís de ma hanshó gamé ma dinne ma chéin a leher gur ma hígat Stuart
1: gur míle Michelle
0: mór slán an ashin agus Stuart ma cuidéin a cantlin in sin balta chosse agriche na fléia chus in sin fléiol gúnangal ar shúl a malashani an jaru shachtinne shó.
2: Bí fléia agus bí gajas la dini ella.
0: Fáir na ríomhairí Andy Cívanna a ma hodgert an eistu mar tétu Andy
3: Go bra, agus a hain Michelle
0: Gála gárt, buiast a íes Giobag samul agad ar mágin dún Andy Princess O'Murrigan, lórlam
3: Yeah, Princess O'Murrigan a fór bás an seacht an seacate ar an droch ár ach istóca gwil a chud séhar agus sevras fach an í agus an sí vigilína tá crohí ag an achad a bhan seo an ghuidóir obair na gapal déint ag Seamus Mags agus Michal ar seo agus an sí vigilína tá na tashclin stad a í sin TAISCLANN stad a í agus go bonúsach an ruddatag déint ag an urnhús na gohil siad a nhíg digitúi anna ar sean nuachtan agus bhí prunsís o Murugan mar agahór ar an nuachtan gaeltacht sír fadós na seachtadí agus Fiaura go mehef ní teag seacht o trí agus trí himpist daim sin mud na nuachtan seo in Mosca agus fi drochlí arhu agus fi siad a
0: titan trí himpist go dhéví na boxi agus
3: fi na boxi siolta on cranog ad linje agus fi dini a nhéag na sian laurhi a chort an cranog agus a sís of Osca vi na nuachtan seo agus an ille agran den nuachtan so formad cad o prontius digitu I anna na nuachtan seo. Rud atá dénta agus tá siad cur ar fáil in aisce ar an sí vigilín taisclan stad IE agus tá aithint optúil charactar dénta rud a chéilín gur féidir cópálaí ana ar an téax is féidir cordachí ana ar ochr ochal sa téax agus a leid. Agus cé nachhfuil an na nuachtan seo ach idir fiaura agus mehamh ní déag seacht ó trí. Tá irid stair agus áiret agus scéaltaí ar fáil sna nuachtain seo. Chuir sé aon ar
0: an
3: Sé, agus beidir gur cineál time capsule atá de stair an ceantar. Ag an am sin. Agus...
0: Go dhé bhúmid a cáncer?
3: Well, scéalta spéisiúla, tá cean, tá irid rodi an, bod fioch má cúpla cean amach, tá cean an seo prívidja úr de skull an von vig. So, sé an prívidja atá ar skull an von vig na donacha mach ionlech.
0: An tíar hach
3: Fór sé a chuid bon skulliachta ar skull knocha stolara agus chorú ilúnt múntora ar a cláiste fádraig baliach clia. Bhí sé teagas go maiile clia ó hiú é agus bhí sé ina las fríomhide ar cean den na scoiltachas mó an sin. Bhain sé céim bí é amach agus ar tastas san éidirchas commáid a chláiste ó scoile bhaile a clia. Ceapa é mar príomhide a scoil ran na ferriste nuair a osclí an scoil sin san abrán seo a chuí thart. Bhí muinte ran na ferriste iontach bortha an nig hog na páistí bronta na stáil
0: ag fága. Stad.
3: So, scéilín jasan sin fwy...
0: Agus tím pacta, arca pacta rig a hiu?
3: Ta pictur ar a hef, agus an pictur sin na ífa ni ari, so ta cur amach ag muintir an ceantar seo ar ífa ni ari, agus na rydyd a bwint amach eki. Ac seo pictur ífa ni ari ís a cwig bliana ta si ar skol na loni.
0: Skol na loni, wow.
3: Agus I ar státi, a skosil beidr ag kiol, no a dina rodakint, but... Tá spéisiúil go bhfuil sin le feicáil cara mór don chláir an seo scéalaíon beag eile mar éadaní haoine as cos cladaí a bhain craobh olú i bailla na nálógach de dánaí a chuí thart ag ceol ar an seannos. Ba si a dul go baile clia le páirta ghlachú is slógan na hÉireann ar lá é le páraic á mhór a mharéid.
0: Go dé níos sin ní tá mar réad sa factor
3: sin. Sin ceist. Luas na déga béidir, you know.
0: Céad fan géad.
3: So ní teag seacht ó trí agus an sin tá pictur eile olaf ní bhréine an iní Leo at her skull roar agus ta si e mwyn kiol roar agus ta sim eki e kiol ta si eg olfu gach ihe leis na bwyl ele den vanakiol agor down a kaska. So just ruddy biog a spatial immersion. I guess
0: that's in the walking, I guess, I

0: Moratile go bheith deacair ar gachéine lena muinean siad, agus nuair scaran ó cullscara atá gceist, is féidir leis marúil a chur ar leanaí go háirithe. Sin ar fáir cruthaíodh sreach nua físeán chun cuidiú leo é thuiscint níos fearr agus amhlach trí de éascú, agus an tomláin curtha a láthair ar bhealach dearfach séamh atá rúnach de leanaí. I'm Siogad at gov.ie/familychanges. Tionscanamh do chuid Rialtas na hÉireann.
1: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Príomh scéalta na nuachta na sé tosaíles na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léamhaigh mar a deo alís. Tí ar cuma na náltrigus na mán cabhrachar a rialtas cúnthúirt chóp déileir na costa se tarab trábhail prais funnimh a gardó. Dúrú a cóáil líontú le chamain i nó dealgan ag an déluaí, nachfuil de sé altraí na ag mar cabhrach éibriúil maile agus na cheachamadí siar le sin. Tá sé ráite gan air sláinte Jennifer Carr McNeil go ga feimant na seirbhíse sláinte i Spáin go sead a geanas an bhuiise de tacab. Dúr sa tair ag cóáil an aine mó, má tá an seirbhíse sláinte a caitha an imorcha airgid ar orne ó áisiúnachta fostaíochta nachfuil falúntais gáilíonam. Tá an custom chuntais feibí leis scíomhaigh feimeannach na seirbhíse sláinte faoi head nó go rathair a tógúigh ospidéal ollscoil le Chiaraí. Dúr ag éisteacht gan choiste go choisinna sead 206 míle euro cé gcuir an aimeannach thairiscintí go bhéití nobar aíonna ní siire. Dúr carla go choiste John Brady ó Hin Féin gúil sead i gcéráil amach cean tútar ar cuirú airgead amú mar chur sé. Tá saineolaí ó láranad orpach am gáidir a chosc go tar báir an bháid ar tholach paisnairí an hanta vírus ara le go bhéta sé meshonú inar chósaí agus tacha a thuairsca na paisnairí agus chun chriú agus a díal na bhela as Cape Verde go dtí Ilan Tin Reefs na hélán chanáracha á tfuil súlóp de sárain. Dianar scrúda í arab sal an inar cine a bhéta siad itiltí á le galúhaile. Dúr sin cóliúir ar gáilar thógeallacha na ospidéal a bheatrum lá clia, Christina Kelly, gúil a tír seo réití má bhíon cás gan vírus in seo. Bhí sé tagart gan na socrí hit ar an sláinte ina le cúramchar ar fáil gan bhirt éirinach a tar amád a tar bealach go Tin Reef. Dúr tuachtar an Verica Donald Trump gúil an Iráin sásta socrú ina le deirechol se goga trábhil efigí Dehrán i dian na stádir ar flein a bhil na státí intithe. Dúr sa efigach sinsrach san Iráin gur móga lista gan na mianta taig Merica tá sa blein seachas maltaí cearta. Agur tuachtar an Trump falarif go bheith tí tile antí ina ar an Iráin má dhultuin siad gan flein. Agus bir an na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fi láthair.
3: Príomhscéalta na gaeltachta tas na úsa deisgirt

Gilt at the cest agus ur fwell a bhe ran fwerta sa frosies la maistur flannol wud a chei wahar a rorti. Edwch Michael McElaspec banistar Reagan udaras na giltachta i gyr chonel e crenyw da chostion na lanar na molyf. Dwch agar achwyn fyr hewach da ta sa chei agus gan rahau mor flan dan chantar go mor chan sahar da ha hamnanya amonyn nusaj agus i sa chei agus a trei. Beocad oscail sé gulscail technoliat an Atlantí le tur canning tróna nú. Beocad ur siúl nú an ceathair go dtí le hainé a sé tróna. Sgiltí baes agus sacrithe tóirí. For Margaret Vixivnius an Veltine gartha charcia agus ilan ar ing bóra uhus baes an Orlan le tur canning inné. Ian ar a faras sa wála nú an ceathair go dtín hácht a chlog agus ar ís siméir an van lé go dtín hácht a chlog. Cuthair Margaret Vixivnius ar a legeitiú ilan é afra na chín a chlog i dja pobl chrí srí gartha charcia de Cern. For Linda Shields, Rirk na Puerke, Litcher Canning, agur vis Carigart o guhus dihe baes in the Horlan Litcher Canning inye. Yen ar a fara a sepul a tuain bar a chleve Litcher Canning tronon inyu un kweig gajin shaak da chlog agus yen ar a fara sa wala Carigart amwera da chaila agus glu chair ja wain un van le ga ham pajdin. Cotter Linda Shields sa rila gaitu wala nye afrin na chine ga chlog e ja pobalion baasja Carigart ja sahering. For Rita Vigriana na Rita Nichref sír of Fosu is Maladukin Kaslogus a Rokoniati Sinuev Condain the Me, Bess and the Horland Widder Lord Strahidahe Jumerch. Yen era Fada is Shepulatuang, Shanwalichang, and Nuev Amwera, Ulihanye Kahergaji Lehanye Yeshe, Agus Cottery, a relic new Erk, Balachlenye, and Yafra Nihinego Flog, a Japobin new Pedrig, Balachlenye, Jesahering.

Idirin chemtig agus hú chemtig Celsius a bheith san teocht agus sé tgúi vásra in eas go in éir in eas. Agus leis sin, sin a bhfuil go hórsaí nuíochta agus aimsire in seo ar RTÉ Rádio na Gaeltachta, chuidín, hí an a chlog.

0: Shadé, we're my haggis fault to get in cello yas and oof, don win gohevin, law desk green at a huggin, I guess can off off of go will beard on Skyrivine, Fosan air, and Vienna side to wear in a bond at a stay humor, lay a brush and tavaravi, Anna Ehe and our devoherless are going to raid Marasholoch, Kurn Foydi Ehega Hifigul, Anna Hachle Hele, Scohan Holwood, Agus Ahantas Ahu, Turin, Ahogruin, Erhorsi Kaidis Aduhiksa, Agus Sahugi Dining's Big Blush, the Machti Nahishin, Eastin Isachlor, Bemidle Visanistina Henachlog, Agus Maha Eni Gutle. Roilin Eric Lord, Hamila Faltrot, Vedang Violin, and Rufus to Hagin, Seloyas, Eg RTE.ie, and the Verhex, Kugahan, a Kuga Chi, and the Verhelephone, Tilane, it's Namaf Nachlan, and Glach, and the Nadi Sheshe, Nahan, Kuga Kug, a Hen Henakahel, and the Tamir Ergoros Gilkirch, the X, Eg Seloyas Homa. Fogger a douche off a horrive, Talavichta, Akad of Fola, a Moskreish, a Shin Gameg, well, Tachlihele, Elerish, the Nachtakusatra, Untuch, Son of Inaco, or have Olishta. Agus or have all the rhyme, agus kainten, agus lehechin, agus start long me in the sluit a frastel, erna hemachti sa le rhyme shachni in us and kelnesti on the inish nocht at a hochtochlog, a gampus no, a campus isagon, a mile of urna, bishop the dido, a quide. Fyrir mjögulegt hæra hann hæra fónta til enn tækleik hæle agus dýru erig neha nás pórú agus tindáil agus enn præsis enn kostas agus kæntóri spesjúla lefa hælóhér koma hans anna nótt Katrína Hruskova og Fibershed Ireland kynna kallaháin fyrir mjögulegt kvíról vorkónach fúskri agus Janjo McGarlton dæf sá tíde lesvaktur hann koma fyrir mjögulegt slé is natúrin að hérin marsin að hóttu hlóga nótt í gampa sísigáin maha Tindal agus Price Cairach agus Leitchin ha fáilte rud san ghéanamh chomh agus fógra eile go mbeidh díolach an cístí agus maidh an chafé ba sé sin a siúl ar bhaithe le féile chéúil an tábhairigh tá san a siúl ag deir na mísa ach an díolach an ar bun diadánaigh bocsa i ngardín bhuire idir a haineag ar maidin agus a dós níor nóin cran chur mór chomh a thair úntacha a léana agus breisiúlais ag féile chéúil an tábhairigh.ie sniad na fógraíthe ag an díobh inniuh ach scláirí ó bheanscoil san na glas a roinn haile mar dúis ar a glár agus ní gach an dulsa chun in éis nech chun lolatha mar táidir tá os má chuideach sa siúo iad ar i droscoile blion túil fan rása ar chuigh daineach siad a hansa ná múntúir óna mar chó agus a bertscoláide mé rina gá agus cuiheh ní chuir ní éile fáilte roi fad. Agus tá úla si ag méí agus cuiomh chomá tá cancertíine go méí agus an banjoge cuiomh spe an glosmis bhuatha go lua ach a óin ar dúis bís agur seis rud blion túla leis seo agus tugann si de heimimsú le chomá a hagan si.
1: Tug mí buchtta dí ní ní lo an amar gorá mar ní bheith an táling i héad bíon eile agus bhí dehar na fearing ar an san armádan chomá ach dhéalaigh ling agus sin a dá leimpleir cheann lé an sa agus formar na pictúir ar an tlí agus céún chuoin sa bhí mar anna hóg leis Cach éin bhríon go dí sa hín rionna sculte na gloch a sin na mar lascéad.
0: Slí an Atlantic ían mar
1: sé chun sin céna, Hamid Nauris fain anam son ag an drása.
0: Cé chod tácht achas tá trosan na dalí héad seo a díbh sin is, abil hann sibh tóchan nasco chom aile cántar gailtach dále fuid na tíra.
1: Ia, sin an túr bhí gom leis go mé mís taisl agus go mól mís le dalí héad seo agus Lady Christine McGarrett, the Hawkin, Ranky and Lowe, and the Kahala, and the V, the Mon Hour the Lower Air, Agus Gavek Yorkty, and the Goyl, Goyl, the Yellow, Aun, Agus Goyl, and Raylig, and St. Tonga Bio, Aun, Agus Wanta. So, Vian Talling, Homer Tree, Moss Gree, Agus Knickeder, Goyl, the Four Screen, here, Jessica and Lart, the Hangy, his son, Ach, Knickeder, and Son, and so, and Dangan, Agus Liz Paul, Megan, Kmortis Pella, and Vinci Coin, Agus Annie, and she'd not hot, and son, her father, Jermar, I made a right, so it's untuck Gwyn Kangel, son, Akra, who?
0: It's Tess Gadain, Mary, Agus Cleaver, Cut Constance, if she could have no land to Gadis, or Kahai, Cut idea to give Agus Ken Tiny Vahanshi, who went as a dross. Shachiva.
2: Being alone course and going like last mode in school. August Kamala son being alone trust and going. So Kumar Gadi and Gwil took so to shun like trust bavo a tog wing Gadi so. Kumar Har Iha Gadi Bali has to Voran Goshka.
0: Oh yes.
2: August

0: Nu dernacht doormslaat en eer jeskert gref ze gest en teinet no altrige, a gilarne, a goskelt voor jedevi en warte. Ach vegan colo, Jackie Healy Reynov, nog rev onder de toffel, kur et en olis, vien de dakkerti of vien leschen broches, nog vien stad na gantna leschen kerd gewin. Tagan sa chase dar duni, gomen en altri, agspan kaurig, vilni hei, a ronis luihen visa, nor kurig tus fos le kantna, madele haschu altri, dien teinet no. Hug feiminach na sirvis sí slán tala fís a nóv gúil rain consaki fósán in a mas cláru hikwa agus san chesna a vunin le cúrsi fórne is na cairt chumin agus gur gá sa leidach da bheith an fí rain chesna sula fiad fí fúdina ostú nó rastú gudín tainad nó. Dúrt an kólóid hílí rei a nóv nach raf sé enchesta dar leis an fiagra hug stúda hud regiúnach cumarsáid agus gnóhi poblí feiminach na sirvis sí slán tán ir jeskert Jonathan Hoare dos na kólóidi fuin vuíl a vunin leis. Agus gur cúis fuair im ní é sin agus ag muíomh náirtugach an tolas am lán don ormslánte sa chruinú dearnach a mí an bhárta.
1: Ífan í húla bháin an son. Cé gur a dóchlog anuf an spruach atáin le go mefi a tosnú i gastrú an túarim is ciad agus a seasca duine atá le natlanú ó onad iPass an Skellig Star a gahar saivín tá idirvertiacht ar bonagónaí fiachant an viatfi an talanúí anuf cás ar chás agus is slí céim dehe. Hug cóirlóir in na fáil in na bhráthach Norman Moriarty le fios go bhfuil cadfachta ag seisirmacht léin agus a muintir fanacht san áit in na bhfuil siad mar go bhfuil siad a géarig an cúrsa cúntóir cúram sláinte a chur gréach. Deir an cóirlóir Moriarty de gur tuigeach riamh gur lóistín sealadach a bhacha gceist dos na daine seo ach go bhfuil gá le tuiscint agus cialanis agus cuid acu siúd atá le nalanú i géarig cúrsaí i dtachas tíochnú agus cuid eile i gobar go séasúrach i gnóna na turasóireachta sa dúthaig. Tá buíon eile lucht iarthe tearman le teach go dtí an Skellig Star ach muíon an cóirlóir Moriarty gur bhíatfaí ana í bháilí anamh muna neanfaí an talanú i gceart an bauta seo. Tá an cuiste chuntais fo blí chun scríb dí feimeach na seirbhísí sláinte fe chostas bahanráthar nu a tógach an ospidéal na hollscoile Ciarí. Chhfuil an ciste go gathach ciad agus a fé 6 mí euro ar a mháin cé gur a bhrána ní siide ar fáil. Dúr caihíar le chun chuiste an teachtadá le John Brady gur forganimh anna chostasach a bhí ann agus gur cúisim nia an méad a caiair nuair a bhí rána ní siide ar fáil. Den tig an cuiste go scríofaí go dtí an aimeanach le fiosrú chuna heamh go gurach an ráha ní siide ar le heamh. Tá cumin lú Clascail bhaile an aspaigh i cáisibh an bhealaigh atá molta don góras nó ar an ród éadrum luas a gorcaig. Ag rá go raibh sé tríd chuid de halta an chumin agus go mbeidh gur a stráice talú na thuair suasta a bhór. Fáil siach plán an bhealach nó rain seachta in óhain agus tá sé molta inis go gasaigh an luas ar clé ag bóthair Velburn i mbaile an aspaigh dul trí cheantar ina bhfuil scoilena cosúla cláistean spridnaibh chomh mbaile le páircan na spórt cumin lú Clascail, Valen Aspig, agus chumann Rugger Highfield. Tréis crinú do chuistean chumann, seolach, treachtrach, dína bíl, rog bhfuil sé fíortha léir, don guiste gur bheith seo an tain ráha atá agin atá an togra sásta a chur chun cín, mar sin féin deir a chumann go bhfuil sé gceiste acu tríd go láidir in chuine. Tá sé molta gomach 600 is fethe féin chósa luas teasna na caharach agus go go snóig an obersa go háard os cún bilún euro. Tá fáilte chuig an air Norma Foley rimis a muoinú de 2.8 milliún euro tá chur ar fáil chun leabhar a scoile in aisce a chur ar fáil de leanaí scoile na riachta. Gheog suas le fé 8 míle dalta idir lena í bunscoile agus manscoile leabhar a scoile in aisce tríd an scéim seo. Dúirt sí go raibh áthas aire go raibh ciad agus a tuchad trí bunscoil agus fechanna é manscoil a gúnta chéirí cáilithe den scéim. Caróg i muoinú seo go mór le dhaoine tá féhhrú le cuasaí airgeis agus le dó sé go mórmhór an costa sa bhainein le leana i file ar an scoil bliain nú gachlúnasa agus manfór a dúirt an aire. Tá fechttas nú seolta cuanta cheiríon hí sa le doling le le slachar na Madrí a bhín fáca in átna poblí. Be ifigiigh for aimimena agus muir bhrúscar a mon patrol bhreise i gceantar in na mín feibanna le slachar na Madrí.

0: sna seachtaí mar chrón mar chuid deachtas cóirdathe chun únéirí Madraí is spreaga chun slachar a chud Madraí a ghlanna suas in na Déag. Beg cór leúnta chorcaí a ghlacha le hiartas an scéim nu a tehiíochta in achfanne i mára ag a malahcíre ag deire na mísa ina méid cheirtig ar fáil féin scéim. Seo mar láir taachtadála chorcaí Andras Ó Muinecháin féin scéim ar a glár áhaidan.
1: Tan trish ve play leshen korle when the tesha sgail tot agus ge khafi ord tasiach to horta winter na gael tot agus gael gori der she gwil she ba gul agus tad sas the koru agus a tasiach to horta de gael gori ach yon kiana tar an a cormach mar yodar shen agus tan an shli had a laf shaw na gwil an fogriot leve dianta as gailing agus gwil an fokla mask a phobl fwy lawr agos gyfeddi sy'n contosig nes y ffa peir chos agos nhw'n rhas gloch yn tar sy'n gyrfio dy fech ysdach o'n gytapig. So tesio nhw yng Nghyrili gwr gael gori y fech o'n nag yn ysgym sy'n gycynt y gwr mwynt rwy'n hat y fech contosig o goni.
0: Yn chacht y dal Andres o mwyn y chawn yn sôn. Fógró fir sérvís far an tóireach de sé lá sa tetain idir rinis godí go gorcaig agus búleán sur méir an arthuaisceart na Franca i cócáid atá le bheith i Calafort rinis godí gnumh. Siad an cólach Tiberni a lein a bheith amón na sérvíse atá le tasnú a lár na mísa se chún agus a bheith áre ó cheann cheann na bliana a sohamach. Tá sé cinnte Nisgurbeir Canal GA Plus bheith na cluí do bhta héan do chréibh caiide na héan, idir corcaigh agus cúnta na mí a barcaí rin, agus idir chiaí agus dúna ngáil a sáirí gealteigh. Imi ófar an cléidir chiaí agus dúna ngáil ar i tíochlo

bríd go dín chréh gonda ag Comartas Náisianta Junketúr a bhí ar siúl san RDS a Moliclia a réir. Chruhí na Deltaí Collí is éhar a bhí Catamá ag bont úsadjus móna fidereachta rangaí agus sreichiche mar chud da dogra dar tridil Blind Ambition. Tá sé deimhníis gur ar chaineal GAA Plus seachas ar RTE a bheits cluiche bouta chin de chréomh henseir pela na éan idir dunangáil agus ceirí le feiceil. Imrithear a cluiche de saharn i tríú les fiad da bhí na Beltaine ag go tríochlog i Gilárne. Foicí sin go mbeidh dhé chluiche créamh sa chile ag dunangáil ar GAA Plus agus go mbeidh ar lucht leanana gunangáil ic le féchanseadú. Scéiltí báis agus sacríche tóirí. For Margaret Vixivne is a Veltine Gartha Charke agus Ilan Erin Wór o Guhus baes an Horland Litur Canning in ye. Banchra sé blianna la cash na gira scóra vi an chi. Maran a Mark Bernard chamaila Birch gira fyr. Yn ar a fara sawala niu o'n cehar gajin haak da chlog agus ar ish jamaira o'n fen le gajin haak da chlog. Cotter Margaret Vixivne sa rila gaituul in ye afra na hina chlog e ja pobil chris ri Gartha Charke jis seherin. Jir ar a pagirin ar a day higin haak da chlog. Ní bheith fáras a chá in é an páidín nó máidín a tóirí. For Linda Shields, réirc na páirce Litur Canning, a gurfus caragárt ó guhustíche, báis an Norlan Litur Canning in é. Ban hengil sé cyrra blian agus lechiad dísa bhí an tí. Maran a maher Rosanne a Gerhar Brian agus gílta ille. Yn ar a fara is sé pula tuain bar a tlefa Litur Canning trinón iniu o'n cwyd gajín seacht a chlog, agus yn ar a fara sawala a garagart y mwera da chaila agus glw chairj a wain o'n fan le gaham padrin. Corhwr Linda Shields sa rila gaituul yn i afra na hiniag o chlog e ja pobl o'n basdia garagart di saherin. Ni fe i fara sa cha majin y tori. For Rita Vigriana, Rita ní chréf sír a fósú a smala dúkin káslóguhus a rúkóni a rísinu af kondaina mí báis a Norlan vore lúrd stregi dahe djumwerch. Vi sí pósta rónul ma Griana sran a farstóguhus nach Maran. Maran bárt wáklíhe chumaila jet ar a wén agus bárt gyrifar gíltal agus kérdje. Yn ar a fara is sé pala tuáin

0: Altan an láid éire taig díine aineach díana fwy áteach I bhúl sé gist cantar speciálta cosanta go éanacha nó SPA a chuir a bhaim ar a warige agus ar hala ó chósta na hárda móra gil chiarán go cean léman na gailave. Dógur reintíoch do réaltas áitiúil agus éireachta I mí fheabhar se gaite gúil sé gceiste acu SBA a chuir a bhaims na háiteachaí sin. Deir an Ryan go gaithe na haineachtaí bheith dinta ar bhunús ólaíochta le go nglacfar lo. Tá níos mú ólais le fáil faoina cantracha SBA ar an Suíomh Eidirlín atá ginn seirbhís na bácha na náisiúnta agus fí chóra. Seo mar a láir an fellim mar agus bail gan INHFA seosa bhó cúlain ar a glár idir sin níor faoina háiteachaí tá le chuimhnú go na haanacha.
1: Se tá gist na náte chiimnú go héanacha agus ní an gá gáonna tá

0: sa ghort seo an coscata chuirtha bhaim san Astráil agus freis an cás cuairte cúpla seachtain ó féin rinne Uray, California brethúnas go raibh úsáid na meán sóisialta an dúlach nó go gruach sé an dúlach i gás na áirithe agus chuirdar airgid ar fáil d'eSportach sa chás áirithe sin agus chuirn sé sin go mór leis blé an seo agus leis an mrú dá bhór ar an ara é gan dhéanamh faoi chaise i lán ama a nuirí ag plé leis a gceist seo ag leibhéil na hthorpa lán tuairisís na meán na nuirí faoi faoi thuairim an tharó Donovan gur cheap sé gur bhar é seo a rialú ag an leibhéil orpach. Gáir rísigh tús na bliana nar bhí an chunspóid a lig maidir le groch fi láin tóil agus na cruthú íháin míompar bhréagach gúhébrach ag úr le sintalacht saorga ar an meán sóisialta áirithe sin. Mar sin is léargúil sé golbhú chun rud é gan dhéanamh nar gíirí ar réanos ó híomh na polaitiochta de árachas a háil dó féin ar an gceist áirithe seo. Bhí an taisteocht os cóir an chuiste harbh spéisiúil freisin na cólachtaí meán sóisialta ag as éon tú le tuairim na bolaiteoirí go gohian meán sóisialta an dúlach trí na hagarithm agus na technolaíochta úsáidan siad is dócha go méthe ag súil leis an lína sin óna cólachtaí sin mar eile gohfuil lán airgid a gceist leis an Johnsca dóláir áirithe seo agus tá díosbocht an maidir le an fergamach cosc íse a gceist nó teoir íse a gceist leis meán sóisialta nó fergamach cosc a gur ar an tábhar go ginearálta ábhar míchaí go ginearálta ar na meán sóisialta mar sin tá lán plé fós le denabhar na ceisna sin lig
1: Cínta agus ábhar darnín siad áir ar go minic tarní nuas i ríiste neomh ag sin féin faoi róchatachas. Céad fi sé 7 mí euro chatta ar bhaáin go rothir i ggéirí.
0: Se a Pearse Doherty or Larry Argida Sinn Féin ag tanked order an scéal sa Kerryman in é ag ospidéal na hollscoile ag Gíri. Bhí mar bram ar a couple of picture dó ar lína an sin agus Brian tá cuma níos cosúla le teach modúlach a déit fi chur a gúlgáirdín ar an struchtar seo seachas ar bhaáin a chur leid ar 27 míle euro fuair Kerry Waller rud nach fuair ar an 3,000 euro Nor sin a cahuair an gana deachlain ní lech balla aháin a gceist leis an bhosca áirithe sinach. Or tearingín sé or agus soléiríonn sé rudaí go polaitiúil maidir le caitichas go ginearál ó híomh an stáiste. Tá sin féin géirí seo úsáid mar uirlis chun cána dhéanamh go ginearálta ar hafad an rialtas ar caitichas. Agus is é an Johan Lá Céine ar bhuairt an tairis láinte Jennifer Karen McNeill gur ró caitichas de gáithe 20 milliún euro gceist sa Ryan Sláinte agus go gathach feimdach na seirbhísí sláinte Cru nó léirú go raibh si dábal a banistú ceart agus chuí dhéanamh ar chaitichas sa bhaimenas. Na haltrí agus na haltrí gráin go bhfuil cúna bhíh tastal bhathú chun dul le leis na costais marachtáile agus a lán chaanta dhéanamh faoin roiarciíochta atá chuirtha bhaim ag an bhaimenas chun dul an le leis an róchaitichas a chiad ag brat á bhór ar lán fuair na teachtaisteach ó gníomhaireachtaí seachas daineostú go lán aimsre.
1: Agus ar nó láir an teachta ó dochartaí tá samplagat gan méid a bhíle ráige.
2: Ara, Schott Scaniel Bohan Rohr Ele, Kid Fi Shark Mila Euro, Katya or Bohan Rohr in Hospital Kerry. Agus tagan Shishoganam Kierna and will a 5 minutes line to a great budget called Shearer Budget. Gold Smocked, Katya has a Vimanish, Agus Gold Marathar or Archiart or Fod Cudston Service line to. Jerta Lehebrini Kurum Slanty, Nawal Gulor Arigadinshin, Tafalantis Nawal Yinta, Taforan at a Trekta. Tá áir a tá fanart, tá poistí a tá fanart mína ag gáir másnithe, ac ar an le bhile ar feib a bíag an rialtas 2,600 euro eil agus a chaiú le coppla rothar a thoine taim.
1: An tachtó dochartaí chuin a rofhreagra an rialtas ar mír a bhíla ráige?
0: Is fi Helen McIntyre bhí gláirt ar son an rialtas an tarra cosanta an tarra gnói aftrach agus trádála mar tó gwyl Simon Harris an tánaiste e mail first in agus fi sio rá gwyl an rialtas harfa cwormach fwy'n chwi o chachar argadus gwyl clachtas agus cod e fain ag an rhaen chachach as faibli agus gwyl cliw leis na criteir liga wanans leis yn agus o chwyrns an rhaen e fain agos an chachach as orach as sio agus I gra gwrau an rialtas a fawr o gymach dyn I gwsoed rohar agus gymach gó argid a chahaf ar a leheid de rud agus gwrau sin fein agus Pearse O'Doherty dol go hwyl ysgol hwmlan har fawr leis yn gwaenach ni doelwm sa waring gwyl tiar yn sgeila ar eisio

0: Jagan chunig mar an rud céine an orí nor bhí bohan roth eile geist agus bhí cinnáil simbolachas a baint le sin a bhí harbheith úsáideach go polúil den freiúre seansco go nimrá se seróls na fáááin freisin.
1: Cluisiú a tuile faoi chuin gur mágat as bhléine ar neagraí políocht a cúna Sheridan an sin. Bhfuil muon ochtrá na sáta intithe Donald Trump nach fada go a go deire leis a gogad atá Israel agus iad héine ara ar an Irán. Deir Trump gur an Irán i dtíana agus críanachta ar a chuid Maltaí ar a lá bheile tá faoin si Iránacha sé na gléon bhanús le caiint san ochtrán s nach bhfuil ina chud Maltaí-réití a tíal fanóide. Líon inis leis an scéal se a phlé tuile tá an trochtar a chuirsaí bhealnéir Mícheál Ó'Hanlon. Bhí hil faoin si Meiriceánacha tuairis Google form na réití ar na bocáin ag Pakistan. Tá an Irán ag meas na Maltaí seo a d'ir na faoin si sin. Agus Donald Trump ar ága mén cog a thart go scipaí. Cé chi go thála sé seo chó taban?
2: Well, ní hén sé dúr ag ar ága mén sé thart go scipaí. Go dain bhí sé ráit ag ar aint wahúrint ar ar leant an tifrúla. Go raibh sé thart hana féin. An liga is mó a bhainan leis an méid atá rá aige agus ag chuinsí eile sa rialtas. Ná nach bhfuil aon chaint aige aige mach an dá hebh aige mórd tardathe. Cho fad agus is óbdúing is trí idir go bhálathe go háirithe an Pakistáin atá na Maltaí seo há gur ó hebh go taobh irithe náma. Agus ní léir an gogán óolais atá feá goin maidir leis na dréochttaí agsúla seo. Ní léir gohfuil bonús buan socrú anta in éair mar tá rudaí ar láhéamh atá a éadmhacha nach bhfuil puin sean go ghlaí an taobh heile leo. Fóshéin tá an seanán gohfuil mar a déirfá creatalach maidir le cadíad na rudaí a sléifí níos minne agus cadíad na rudaí go bhéití ghlacha leo láiseach, go bhéití tacht ar bhunús chóráití díirecha agus ní bheitcháinach sin istáilim ag a buinte seo. Istáilim gur móda de ghóchas agus de bhuaillim scia a bhín ag an uachtarán i Washington nuair bhín sé caiint ar na rudaí seo ba deirm a gcónaí ná héis leis breannig ar an rudaí inan sé.
1: Agus An chaint seo a rinne sé iné rinne sé ag slóga táchanéochtta agus tá mai heappa go dtígan Trump ag an buinte seo go bhfuil sé caiile takeocht an phobal nó go bhfuil takeocht an phobal sa mála cáilteige agus go gatha sé sais tuairt le fis gur bhú an tarbh an tribláid in adhhaine leis an Irán.
2: Is sóilim gúil sé sin fíor chó má, ach mar sin féin ní thunan éisteach leis a muíomh gúil sé ar tí socrúí anamh nó Maraga mar a dhéirchre a dhéanamh agus go bhfuil sé ar tí Maraga a dhéanamh. Chi am bhfuil cad a thárlóid. Ní léon taileoir sinseireach os cion céim an ambassadora más ann dó féin ins na caintena seo i láthair na huaire is na Pakistáin tá ar a gnóthaí eachtracha na hiráine teachtagus ag imacht ó Islamabad gafan ama, ach ní léon onadí sinseireach ag rialtas Mheiriceá ann, dá bhrí sin ní dóilim go bhfuil siad ar thairseach socrathe. Tá siad béidir a tachtgar do réamhthocrú bunús cainte.
1: Cáintsaní i dró cáintsaní.
2: Sin é. Tá taithí a gan air sin.
1: Tá agus sa tíor seo go tuiban. Agus ar nóí sóhí go gurach daoine aontas san sin in san gaint seo faoi thocrú agus faoi chaintsaní dró chaintsaní na reicas bois na hansaíthe a rinneú i méút grin seachtaní ó bhí aon ansaithe fiochura an sin. Cén fáil le rá sem an ansaithe sa Libán?
2: Well, sin thocrú anú sas cogíochta de chináil eisteach a bháin eile in san áit. Ní raibh na céalaí córic a caint le chéile a ní hiad na céalaí córic a rinne an sas cogaí seo, ach an Libáin, rialtas na Libáine, agus Israel, agus an ceart cuinethe ag Israel bheith tuairt faoi bhunáití Hezbollah nach bhfuil i báirt sa socrú, agus sin é dúirt siad a bhí déanta. De bhí sé á rá a gcuid den chuirsíos ar an socrú sin atá níos ann le trí seachtainí agus atá fós le dul a raig seachtain eile ar a laghad. Go raibh socrú náir scríodh síos ach gur tuigeag é, go raibh cead a gcín ag arm Israel tort fui Hezbollah, also they not rapture

0: páach sa sco.
1: Tá cantir chéar a faoin sa dhéúgann san adrascán seo leis an Irán, idir an Irán agus na Stát Aontaithe. Bhí cantir chéar a faoin sa dhéag chana an teachtain scaite a bhil an Irán in is tá na moltaí teachtó na Stát Aontaithe. Cén sé fríocht a d'éitigh a bheith idir an dáfrainn? Tá sa gan iad go bhíonn na pointí móra na cúrsaí núcleacha. Níl sa gan mo glasann mí halma.
0: Clasim, clasim, hannig gleich eile stachar in lína, drohúr. Tá anna ég fríocht idir an dá hef. Tá is cinte go bhfuil rudí nach bhéitach na stáit enta a glacha leo. An fwi réir ag a gud búdamsgia agus polisathe féin, ní féidir lo glacha le hén chead búan a bheith ag an Iráin dolid ró Vúman núcleach. Dér an Iráin ón tús nach raibh sé geisteach a riamh dul sa tró sin, ach níd siad sásta go ganglófaí iad. Cuélas Hormuz, ceann eile. Na diarmáil na grúpi aramthe atá á dacu ag an Iráin i dtíortha eile sa réigiún, ceann eile acu. Ní bheith an Iráin sásta go ganglófaí a gúig gael ar an dóigh sin, Les ochrú bé. Agus ní na stáidénta sásta nach ganglófaí iad go háirithe ar an rud núcléach, agus go háirithe ar chead blinseoireachta sa chéolas.
1: Agus an chéolas ar bhealach chótábhachtach nó níostábhachtaí an dáin mór faoi chéile ná an cheas núcléach sa méid agus go bhfuil daoine buartha go bhfuil imrí orb agus bhfuil tan chuir go lá go lá ar a saol mai ála chostas funimh.
0: Cinte, agus tá ceist na linseoireachta casta ar gháhealach freisin, tá an chéolas dúnta ag an dáhéamh neas brachar a chéile ar bhealaí ag súla mar a déirtú. Agus an uair a déir an Iráin go nasló siad an chéolas déir Rialtas Washington nóil tamid dá chuin áil dúnta, agus an bealach eile thart chomá. Tá sé réisanta ag an Iráin a cheapa gur chóir go mbeadh stúr éigin acha ar chrácht linseoireachta sa chéolas, mar gur fan an chóstacha san agus leistigh dá mharigí náisiúnta a haon chuid mhaltá. Tá an dá théamh don mhuirascail chógáir sin dá chéile nach bhfuil aon spás oscailte ag a bharige International Waters mar a dir siad. Againe, dul suas agus sias fad an chult na gósti. Ach, fósain, ma dertu é sin bheith agus cart ag an Arapádach, an UAE, agus dramana eile láfa bheith haka in rialacha lengseoireach de Vorescail agus Cuélas Hormuz. So is ceist anachasta sin go gafi é réiteach ar bhann idir náisiúnta agus ní ar bhann na Hiráin agus na Sáidénta déna socrú ar bhaile go chéine eile.
1: Agus ní hocromúd in bhah cinnte bhí hiilt marbh buchéad as a bheith linn an tráchtar agus an túidir a chuirsaí an bhil netir Mihall ó tháinachan na cantlam an sin. Bhil tá na milliúna túir fina bahaní bhó talanneoh a dáchan parlamenta in Alban san Rattenfeld agus táchan átúla sásanam. Dála chud go na pobl bhreithna d'éadchan Loch Doibreas fuas le ráhíle siachán na chailas na cóirlaí átúla i sásana agus tá tuairimíocht fa céir de chialos na tarraí go cheannaireacht Keir Starmer agus go Rialtas London. Tá tráchtar ar folasaíocht na Breataine seán ó Cain linn in is le breanú ar na toghán seo. Cean go na rudaí nach féidir a bheas a riamh go dtí lá na bhótáil a haon cheán ná an sim léros an poblán agus a bhfuil daoine go le maith a bhótáil agus bhí sa tuairimíocht go mbeidh sin cinúnach freisin ins na toghán seo. Bhfuil sim á léiriú ag a poblán, bhfuil daoine go le maith a bhóta?
2: Well, tá daoine go le maith a bhóta bhóta ná tá se rolús lá fóstar na tuair sé tamid zóil agus is cosú gur nar a bhíonn sinú réile sin abair tar tháina go bena nuair ar mala chóhaillaí ná ní é sin goráiste amach go haid siad bhóta. Ach tá sé cinn nach mar a dúirtú sin agus ní leanda ó faoi sin ar fad. Agus chuide go mbeidh ag sasan é teo go mbeidh go mbratain bheith go d'éisaí. Tá san na fad tá alamann chomhaid agus éit mai tá céad bhí haní sí a chánach sin ba sé sin is cosú le idir na náisiúnaí agus Rí Fórum. Ach ag teachta go mbratain in vog ta sha shinanish ta sha shin kunir har gulor bali mar ta ta na real hi arhi mas mala
1: af mor an o hevan liam tachti freshen
2: ta ta ni khashay tachti on ruvishani ve khanu

0: Tagam de trasnig agus asanta a céit trocha sé cóla agus bordas tá chuig bhéile agus seaca sé séáin leanú agus tá sé sé bhéir i fósa ar fuid na tíir le dionú. Nus mar a dúirtú sin agus a carta agus sinad na figurí tamúdí le teach ar mad. Go bhfuil siad ar ága mé ar a leid ar a leid míle chuú céad agus mar a dúirtú idirrábéid a sos le gá bhíle. Nus Me hagan a crúar a tárne chu tromsin, well, tá sé sinna gaile chuire, tá sé sinna gaile chuire as go mórra hir stárm ní lein dout fhí sin ar fad.
1: Tá me géisach le túir isgí le tamil go hachtaní na sfuinna táchán se agus lo tú héanan sin an méid déach tárlú in sim rátin bheg. Agus bonúthe ar sin is dohuií, agus freisin go bhéta dí stolchan cín mórí anna an Alban reform. Má bhí an reform galin cín go mór sim rátin bheg an Alban agus is sasana. Is tóhí go mé sé dachar ag na tóiriche agus an locht aibre gal ammón caha lena chéile, mar má héin siad ammón caha agus má bhíon má hé na réaltas. Ní bhéh ceachta drama ar altáchan, mar níd siad a ggéar an 10 thuir go reform ag an idir farráis.
0: Ní atá sé sin fér, níl agus a réiste mar a dúirt mar hanaí mar brehí mu siar ar bhargra trí fóm. Is céad tá ananta sa má letar fá, Tá sem bhfuil os cin scór ó Nigel Farage síos agus Richard Tice agus sí ar fáid. Is iradí iad agus is iarrún iad a bhí faoi réimas War Trans agus faoi réimas Liz Truss. A go gnám céan í tá si ar a dóid sin fágan sé sin cimí bé na agus na cóirí mas mar le fágan sé sin in áitní le fina. Ach ní le dáh fhí sin ar fad, má hagan seacha dar se. Ní le dáh fhí ach de réir turiscí ar fad a tamúdeála. Sa ríis brathe se, má bhín ompómach ordán, tá mé chapú hula gúthar bóta bí. Go léró se sin bhain, gur múchar is se sin as go chéar stamar, agus go léró se sin gúil siad go amach, gúil siad a bhótal go raí fórum, agus bydí na pártí náisiúna chum mánas mhaine, agus gona glasí, tá seans maithig na glasí go bhain se láhar.
1: Tá cainte na glasí dulchan cín mór a dhéana a London nach bhfuil?
0: Tó agus is sinrú na bhhair sin chomáid is áid a gúnis a himimeach na tuaí a láidir, agus bhíh agus pár an hebre chomáid ach le blinthí bag an ós, bhí na déla héad an barálach, bhí si san na déana ghfuil chun cín bag an gomáid ní lenda úr bhí sin. Agus is tahir éis tó sa cáinsa, tá muid a cáinsa na fórtí mórtra sa hir fórtí an hebre agus ar na cíhí, agus bhí a gairí le gwerid sin ós le New Labour mas ma, sa éirí gomáil a húsin hartar London agus sin edhiás. A ha rís tána glasí teachtan cín. Rís be lámaith i gedréhí agus na déla heile barálach. Má chuinín sé grim ar i méid atá aige. Má an sé méad mar sin chuir seánú ach be sé dúna go maiith má iríon le siú sin nach. Tá mai heapún ar an lé go ben rud a thiúchas ar fad na go dúchas sin sé céar stamar. É bhhaca se ar a chumláin héin ní dó hí go bhhaca is fearra bhúl man hall tíúir tá chreacha níos si be fós agus sa fearra tá fíor stúcha agus de lí haú. A ha rís Awl it seon, I chag o'ch gwaar bach dyr gwrthu chan
1: ti gwyn sio. Sinid eithaf sy'n eithaf mart, Sean. Andy Burnham, ta se mwn stocarwch dy gwn locht aibre le tamol gachachta ni, gwrir na dwyr ysgi, fi se sy'n rat yn fawg, fi se y London, is cos o gwrs ar ffod London, ach arno, sy'n ein teith a lwyta y ddeith a chacht y gwaar bach dyr ar chyr starmer. Ach nach das o altaw chan, nhw ffahaw chan ar y laid, le gymau se sy'n toffa chan y parlament, sy'n le gymau se'n an anamach ar yn cyn.
0: Cahi sé se sú náte cín más fu agus mar dúú sin caihí fathóchan na hata náteigen le go mit an seúgus caihéar a thó Tá se sin car go leor. A ríis mai bre an himimi sír, Tá andí burnnam tá caiinsir, Tá caiinsir engine le réar. Bam a bhí sós nagur anna ceistes a hinan naáin marí héin faoine tí thuhíh í héin. Agus isléhíon ar tí caiinear a maiith más meile go mórhór a hiú má tá ru de bis a hí go netí léfáca dúsí go fáte tebrig i bwynt y sialohyr y sin. Ta cancer West Greeting. Agus arwys, ta si chyn sys na ceth chan caer cwg fwy'n gyd. Ta mae hapo gwa meddwl gwrs oes caer cwg fwy'n gyd na roedd y gymor sy'n ag Andy Burnham. Ach ni le hoch sy'n yr ffaith. Ma ta dyn y bych hwns ta hi efo hog cwrloed. Ta mae hapo gwa meddwl cans le dyn i tro agos yr ffaith. Ta mae hapo gwa on fan o fi sy'n gair i'r sy'n ta siachtan agos le Caiki sy'n os le Andy Robbins agos le Morgan McSweeney, Emily Thornburg. Tá gur hiú sin in a cena, tá Farrelly an frisin, tá Chris Bryant, Farrelly tá an chumasach, ach Tama hapul ema fyrne fwy warin, ta partsan lata ibra chus Christi ke bwyn sra lahor. Freheli o hwsteri o wongabar is kalish nimnach i

0: inéair agus dúirt si nó níl tá du freis ceoldraim a scrí agus do bhú gan ar fad a háisteach an son agus tan ceirrtaige tá réir go bháin búlann an bhean san Michel agus tá páirte a dhéanamh imografúr fénig Esther agus búlann si le ní leanana go a chéile ach dearan nó Ryanan Michel a scíal leis an man strontéire seo. Nó atá dálan scéal ig seandíine uaranantas, just tá níte de leirtar strontéirí, an cé a chorá daingán, sa tan tam a brathir sin go mór. Agus tá scéal tragóra go ché atá bunathe ar mohéal fénig, agus faoan an bhean Michel seo faoise bh bheitthe caiint le síle. Ach tá árán áling a chana ag Esther agus an tenimetáir an tarán ná an gháil tríd. Agus an gháil tríd tá se bunathe ar rud a dúirt an sagar próiste bhí go dhéon mar a bhúr na cúlé an taithar bríon dúirt sé ní léon leis ar an más a gháil tríd. Bina dúirt sé análtóir, sais sin nó bhíonn tú dailá le bás agus tuigann tú seo go mai a fénig tristan. Nó bhíonn tú dailá le bás tá sé uásach tá tú sáta ann ní léon roha a gháil tríd agus canan an charactéir seo Michel an tárán agus tamán a bhróú las an tárán agus as mar grafúr atá a dailáil na sti fénig tuisc ar máthair bheith mithe. Agus an nóir sin dáscéil chun le bhéile eile cha leis. Tagan na garfáistí ar cuairt go dtíon tuáta na si pointint bháin agus Tá an dáfáart san ag iníon Esther agus mu iníon agus tagann siad isteach chun caiinte le Granny sa tuáis agus sin bhaharc a bhío gotá lús a bhile a gine. So tá sé sin díon ach tá sé tarfachcht dúin go léir.
1: Agus tá pobl ar fad taringhé i chéligat don léirú se na chuile anog.
0: Tá clíir de cehras fethe ar stáitiú agus taihí ag súlt a se granúir de tá réint ír vanil trí mar hápla agus taí chuirte háaltrinne agus bhí rá ó ná sean slí go go mí sé dáile le dtíine agus se na dtíine mí sanolalas úta
1: gan
0: clír. So tá idir óga agus é tá dégóirí an ón scoilinn sa thugum scoilmhre tá daanaar fuú poblbal bhú scríd ine lena himimelanga ar ag fénig agus scatamúr ar stáitse tá loch takeíocht a coolúltáitin sa tá ré daltíí choú ag an norris agus coolúltáitse tá daine prefisiúnta ó heh síse agus fuimiide tá 8tar ceoltóir prefisiúnta faoi stúr Brenda Griffin. Fuairs Brenda Griffin isteach chun stúrthir ceol agus choúí an a bhar na háráin agus sáard abdinnta agus tá ceolir an do 8tar agus tád arrás. Dunne sé aníríocht don rud ar fad ardaíonn sé an caiidáin agus in spéiris de gacaíe. As tá dtíon á agus níor chaidir béidir mórrán ar stáirtnéair nó le bhanna ceol. So is rud speisialta dúin go léire sin. Ach is seo an tríú léirú ag cumman léir a bhíil an gcéir agus tá dtíine sé sa sú le caiidáin á a hinéis
1: agus
0: túil le léirú áirithe. Tá bhhaid níos mó Green sa ceansa. Tá sé bhhaid níos granúr ná mar a bhí túíon dúh ná gobnar. Ach tá.
1: Agus in méid an léirú sa
0: brón an comma.
1: An méid an léirú sa chuig ceolás nó an Upper House a gcuirtaigh?
0: Níl é an chaintear agus tá gacha éonge sa sa fíúm agus an freigra tapping de éonge mar seo hálaí an tristan bí dine sé a fanana gurí go dtíon aprás
1: an
0: níl éon dáta mar sinna gain. Níl an aprás a gain, níl in a bhí mena gain, níl éanaad mar sinna gain, má bhíon fógra me láracha ach níl éanaad mar sinna gain go fóil.
1: Bheith seanóg ó daín bheitta bhhair anna bhróú go deo asad agus tasúm go muisih go léir tainineh as an séléirú a bheith goibh tasanú an anocht gandát agus leannacht roiige himmorachaí athan agus ríist an gaiirládéag an cúgaládéag agus an séoládéag den ví bheit sé sinarsúil i hala bhéile an réirthaigh agus tá na ticéid ar fáil ar eventbreis. Bhí sé go hána bheith cá le bres gannach gur mí mai as bheitnar deanta agus gomid gathra ar an léirú sa.
0: Gur míle mágad tristan.

0: Correct. Ach, gan alta, an grúb atá acu tá sa phláinn ceol electrona.
1: Yeah. Gutir chay agus rinnt an rúm geistach leis sáilum gur cinnal kill trans de cinnal atá geist chomá cén cinnal grúpi eile nó na cinnal tóir eile na halin tóir eile a dimmer tionnach ar urib sim ar cinnal tóir.
0: Tan siúr agan bain tamid le gafala networks ní sid ar an hóir ní smó a ta cefni wargam a bheith ag fel na gali pan ceadar sa bhean ia bheith sníidig sílam agus fi night works on like a wild river hashi and bami call her son ach her should be more so her should be more mulu agus or shifan fast so yidshin okay from gate jeremy fastafa fever ray tishin canal and or he can learn stage presence examiner though I guess so he just in try the fossil like planets
1: Tá mé chun ceist an iacair chu in isisiirt a Ca déir fá leis sin leis sin umíocht atá goibh sé sin le rá Ca déir fá leis na halíontóirí úntacha go léir atá tuairt faoi rudaí nua inar danga hain Conas mar chur a hain sios ar staid ratha an cheol nua aimsir a gaige
0: Tá sé clás le a gur gur gradam nós a han bliain.

Níon siad é aistriú in sin go Gaelic agus in sin corinn siad a lehera agus yeah, Phoebe Bridgers bhfuil siad a díriú ar a tamalt ba gannuas agus bim a canta Jesse Dingle níos moile an sa chléir fosin trinóna inniu agus iste mod a bit ar písa ceo le Jesse Dingle agus níhain gúil si héin a chur a lehar atá Eva cealta ar ínta Spel farsh to faster, mar chod dan tagrishin. Tekid jig fo la foel, eris fin kraktan, sni hi moera, emel farsh to, er a hachta chlug, ma te tu an bwelegishta, ni vesh amai, besha special demai, besha special demai. Chelyu fashion, ni smolya, en sechler, marshin. Ni lage ha gabi yu gala han MV Honduras, agus han Hanta virus, na granar, eh? Danielin se shin shachta, ah han niwa klugiv, Could you roma cancer? Ach níor gaithe gála nás ní hegan radio, ní hegan riwara, ní hegan telefish, ní hegan guha na chur gála nás agus tamuja geistat agus

Tá chu dib bhile a bh lá. Tá me séí éitebí, chuna muid dóid sin abidir. Tá me séí éitir bí fod na crunne cé bhile a bhlána chu dib bhile a bhlá. An si idir chuigigi híína chuigigi trí. Náid a hárta seart, náid trí adó chuig agus chuma mar naim an sa háta agus brana mun sin níos máile an sa chléir. Níanna get a craic, níanna get a craic agus Bhí mar fanin si díh fásta. Bitir na níar mar a fásin go fáin. Na, níar mar a fásin go fáin. Gabi. Ever Reefast. Seol a Reefast an chléir, mac rua D, agartí, punk, IE, agus dhe mair Facebook, agus dhe mair Instagram, agus dhe mair naradí sin ila gilléir. Ní gaid is gabi, anu, gabi, harabi. Hegrad gajir a sí siar, gus eisir lan a tunes, fáil si a fánig ilom.

0: Bíú le rothar ceart an na sáháteachta agus thuile. Cuair dig Bike Week .ie le hí lista umlán imeachtaí a bheith de chondé féin. Muinethe ag an rinn iompar ó comhairdú ag TFI agus á tuairiscíocht ag na húdaráis áitiúla agus comhpháirteachtaí sport.
1: Bíonn sreanga beo letrachas thartar a gúnaí agus d'fhéadfadh sé bheith contúirteach dul gardómh. Mar sin, chuir ceisteart féin. Bhfuil mé cinnte go bhfuil sé sábháilte? Bí a fhear amach do sreanga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíonn amhras ort, chuir glaí orainn ar 1-800-982-999. Seans go sábháilte sé do bheitheadh. ESB Networks, bí sábháilte, fan glan ar sreanga letrachas.

Ah, yeah. Ni rosa gan gudin can la tarinch er, na cyn album la tarinch ar nas fada a fi mwji geisiot dar noia la Wee Banjo 3. A chom mwji adlan album Gather the Good. Agus mwji goni in sio ar an hosio cioel y crynion the goodies heart ar in sio. Agus mwyr dweud ma. Ref isa, bwyl chys jam o la chyr in sian. Fine Times Dura House agus bíon amlí breith an seo gónaí ar an chóisir ceáil agus roimhe sin ar í shove the pig's foot a little further in the fire. Mura dúid mar Rina Conley bíon an sa dar an lé agus Duncan Chisholm agus Brona McVitie. Is could be a boy livshe tá mamma hín seo gónaí a fanart agus a féhú livshe gola jaguar lom sa mac rua d gartí e punk I e but there are chak drachtí fada la seolú agaf no ever whatsapp nóis a hart a seart nóis a trí a dó a cúig a cúig a cúig a cúig Jesse Dingle la lortlam an sa darna cod an chlair fásta fan seo ínta seo a bheith sa marl fárste Saigar Imram, Féle Imram, a rin é a hácrú, agus bhí seo siúl cúpla mí acu a tá se fochanne, sa fochanne é chur leir a ríist a muera a mal fárste ag a hácta chlog, agus bhí ma canna Jesse von Shoshan. Agus dar náia fásta, mo tais a bhí geri, hen si gidú, da mén si bhí sénni ar an MV Hondius, can si ligir an hantavirus, da mén si bhí sénni ar an wéidsan, cé bwailav, a bhailav, Na could you boy live a villav? And she gidu karma one animan sahata. Yard goodies in sahata and shart and shop. Mogulor? Karen ye care a herjigail be mishmahin.

0: áirithe. Sin a fháir cruthaíú sreach nua fhí seán chun cuidú leo é thuiscint níos fearr agus amhlach trí de éascú. Agus an tomláin curtha láthair ar bhealach dearfach séamh atá rúnach do leanaí. I'm Siad at gov.ie/familychanges. Tionscanamh do chuid Rialtas na hÉireann.
1: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Príomh scéalt na nuachta ag ceirich lagu tá siúlas na cean na náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar a tú alís. Tá fiscán ar bannaigh na gardaí faoi bhás fir os cín deimlíon na fichid gaois agus tá na mhara gan do bha jó. Frí ón fear gan éanag an orlara in áit chónaí go gur tuis an nuachlag ar maidir in neamh agus bhás sé scathe ina dhé sin. Tá an áit cuimhnigh na gardaí agus tá scéal a tucaí go chrónéir agus go feitiúlaí an stáit. Dúirt sa drama Agrin's Turris ar mád pléisiúr ar holag paisinari an hanta víra sara gul drama lug a holag an aicid tuk ag ospedal a cúr lai seal. Ach ta imri fwy rind paisinari vi imig an long solid darvif gur an víra sfáte a cwydig an drama le vi aram. Da rilt na hísil tíre gyr ala dangwal le timpas gáskór dyne a dimig an wad ar ilan Saint Alina. Dúirt an Dr. Emma Hartcroft, sainiolí ar galir hógealacha, gwyl tira gyrri an amach, cian chwyr tala gyfan vírus ar mód, vírus escapans Franca go hindúl. Dúr ús a dál gyr ari gyda mô cart a fi dógal tred rohar chosin cil fi 6 mili euro ag ospedal Olsgol a Chiri, agus go mas leile go hailí ta fóil an ohla dina agus náchonial fwy'n fiacol. Dúirt arlóri airgat sin féin Pierce Doherty gur hárla sé seo tráil dína gá bhágála hrálaiche san na hospidéil agus bach aibrithe arcu u gudanaí gin tervís slánta. Bheabhar sé le líon cheistaní na gceannairí go bheith tacha sé de bheith dianta bhaid ní siire agus go raibh dram amháin a tairiscint é thógáil ar 8 míle euro. La cuma na náltrigs na man cáireach le rún éigin dala neamh a gur a rialtas cúnthúrtóp déir ars na costaistarab tráhúr price funeamh a gardú.

0: Igor a dochlog a nuv about an spruk a vi aun leg mefi a tosnu I gashru an tuar a miskiad chaska dine a ta le nalanu oon a dai pasan skellig star a gahar sa vien ta idir varti echter bon a gona I fiechan dim vietvi an talanu a yenav kaas ar chors agus is si a shli keim nehe. Tá sé cintigan cumman lúclas gail go bí an saharan an tíú láfhead an vísa a bhuair chéirí aigar chuún an gáil agus corca gaiig ar chuúnta na mí a bbáta a hen do chréibh comórtas na héan. Chufar tús le chluthe chéirí agus dún an gáil istáí gealta i gláirne ar a tíolog ar a lásan agus befar a chur tús leis an gluthe idir corcaig agus chuúnta na mí a barcaí rion ar a lehad séis cúig ar lá chéana. Is ar an canéal GA Plus a bheith an Dach lehe of the sponge. Beg o cádra siúla nocht a gampas Ísagán a Malivúrne beg Katarina Hirschkova o Fibershed Ireland cian o Calachán o Chumann Ferramóri Cairol orgánach fúsgrúi agus Janjo McGarth las uachtarán cumann sleit agus natúran na héran igan o cád beg cléói an avaca ar an cuíra fónta agus tasnóig an o cád gampas Ísagán ar a hocht a chlug. Socra has socrered it more in Ihulavon, or good it on Chulin Chule, Befer Autor of a Sopel Chule, Idilahu Cheshe, Agashoch the Chlug, Tronon the Morach, Lefer Afron the Socrered it, Madrid and De Saharan, Edahiniaga Chlug, Skurfer Corp, Vardin Ihulavon, in the Egson, a relic, Nevrobnuts. Socra socrede Mary T. Moynihan o Mala agunta Chorcaí agus o Lys na Gawn agunta Chiarí o Rúchas Jafúr an Tahra o Mwynachon Sagar Frost an Dangan Befyr Autor of a Dictor of Ichaif ar an Ravur a Mordach idir a Cúig agus Hocht a Chlog Lefyr Afrin socrede Mary T. Moynihan is Sopel Naiv Yosef ar an Ravur Madden de Saharan ar a Heini ag a Chlog agus Chenfer Corp Mary T. Moynihan in the Egson agus Binigiv Prífskeltin deskert.
1: Prífskeltin tvískert, tjallíveig mæra de janlin. Tauðir as na gælt at de sæst agus ar fóel a vei rannfært as a frósæs la mæsjur flan olvúd ekki í væri rorti. Adurj Míhal Mikil Asbæk banist að reygun udir as na gælt at de í dýr honil. Dúrtsæg krenjúd a chosjinn in ilan lagarij gyr achwín hevagt at as a hei agus gyn rahau mór flan dan hjantir gyr mórchan sáhar da hannanje amunja nusaj is a hei agus a trei. Tan Cóilear Condaí John Hamill Seo Farí I gcéirí ar a chóla Condaí sáil se breise chur an airde I Lánúir. Dúirte gur chas se le cosin cheantar ar na muilibh agus ghil siad sésta leis na sáil se chur ún airgin sin ar na muilibh ar bhealacha leana a ghil gaile ar 8 agus 10 sála breise ar an phríomhhealach inin a chigas sa sé. Tá cantras na frasa gan sáthe iscinú mar ealar phríomh a faoipa isci bhéh répa. Dúir iscéad an ggóil si do gobar le réitealar na deachreachtaí, agus go mbeidh sear a léad a séchlog tróna sa le mén tuisci reist go thomlan. Bi ócáid ólais ar a chlóhain lia Jadóni a grú grúpa gríhuiachta torbiní gríhin chlóhain lé le codú le daoine aonachtaí dhéanú a gonne planana torbiní a thógailt an sa cheantar. Bé ceniú dhéanú ag rannach plana le chóla Condaí go na ngáil faoin iaratas rithe a bhan cuiciú le déag da bhí bhithimh. Bi ócáid Jadóni in anad CDP na Rosan ón bhan lé go dín trí a chlog. Tá sé deimhrí níos gur ar chaineal GA Plus seachas ar RTE a bheits cluiche bout a chéin de chréibh hinseir pelle na héireann idir dúna ngáil agus ceirí le feiceal. Imrithear a cluiche ag staid i dhearaltaí Killarne de Sairn an tríú le sfiad don mhí seo go trí a chlog. Bé ticéid don chluiche ar fáil le ceannacht ón lún siúgan ar thiú chumann Lúclas Gael chumbeidh le Shoppí Centra agus Supervalue agus cinar teagmhail díre le siúd a bhfuil ticéid 6 acu. Sgiltí baes agus sacrithe tóri. For Margaret Vixivne is a veltine gort a charke agus ilan ering mór o guhus baes an horlan litur canning. Tar a fara sa wala fwy leher gajín haak de chlog agus gyn ar a fara rís jim wera on fan le gajín haak de chlog. Cotter Margaret Vixivne sa rile gaetio le ni afrin de hín a chlog eja pobl chrys rí gort a charke jis sehering. For Linda Shields, Rerk na Puerke, Litur Canning, agar vis karikarch ogu hustihe baes in the Horlan Litur Canning in ye. Yen ar a fara shepula tuen barit chleve Litur Canning tronon in you on quid gajin shaak the chlug, agus yen ar a fara sawale garigarch imwera da chail agus glu herja wen on van le gaham pajirin. Cotter Linda Shields sa rile gaetio le ni afrin the chinego chlug, eja pobillon bashte karikarch jis sehering. For Rita Vigriana, Rita ni chref si ryf fosu ys mladu cyn caslo gwyhys

0: stú an chaalhórsa an chlubhach agus gacha bhainean leis na ball ratha. Dúirt an cóir Condé Park Jojo Mac an iomaire gúil sé ráite ginealtóid an gcóir le Condé leis, gúil súil acu an átnú a réitiú in na rilic le tamód a oscailt a seo go cean dhá bhí. Ba áit le céad san nuicha trí uas sa síne tá chur ag go gcóirla le rilic le tamód, chumála áit go le go bhéad fhí luaire déniú a chuid. Bhí cruinniú poiblí le tamór sam léon fithe fis a céad fhí chás na rilice agus tugú le fis ag an am, gur sé ráite ag feimeanaí na cóirla a bhíonn ag breanamach go rilicí, gur a feimeanach na seirbhí sí sláinte in naí síne a chur leis a rilic mar gheal nach ransaí feiliúnach. Bhí feachtas pobal an ina dhéis sin le cás na rilice réiteach agus sa mííanar na bliana seo caite a dénta cóirlaí chun na mara go aon ghá go chead cadúnas pleanala Fui víra hát ganach planala a húrt gun chóla condé le gomach siad an ansíine a chud le rilic le tramód. Tá brua chud ar chóla condé na galibh Greenswa gan na chólaí condé an taíocht chuí chud ar fáil gon na díine a gafar a go tithe legan le bailachcha dionmh go chóhór na galibhe. Tír an cholar cilín céin cé na berta síta soré go góla le go mbeid an díine seo an anfanacht ina gentar hain. Dúirt príomhhaimeach na chóla condé Liam Canéalaí gúil tiile díine chur ag gobar sa ranach bóide agus gúil ardú sunsach chur ina méid díine atá gobaid ar a tugra sunraach seo. Sé a san se hagan an nuúlá go bhealtain an láidir teag daoine aach daoine faoi na háitecha bhfuil sé ggéis cantar speisialta cosanta go éanacha nó SBA chuid a bhaimimead a warige agus ar hala ó chósta na hádamóirí gil chiaán go cean léma na galibhe. Tó gur reintíocht a réaltas áúil agus éireachta mí fehar seachaite gúil sé ggéiste go SPA a chuid a bhaims na háitichaí sin. Agus ar deir beh chlár na nimimeachtaí go éile idirnáisiúnta alína na galibh aá teola go heficiúil ag imimecht a bheits ar siúil ar wacha mhór i gaiair na galibh ag i séchlog trúna. Gur fu tús le féle idirnáisiúnta alína na galibh ar a dreastalós cin 25 milli le duine an bhliain seachaite ar an nóna trí lá déga bhí iúil agus béis ar siúil ar feh caiciise go dtíon séú lá fiad. Sin iad príoscéalt an dhéar gan trá seo.
1: Gromad sa fadina sin aimsir tá cáhúir Skype gealta sin níorthair agus san níor thuisgirt tróna nach seachas sin fanna sé breá teirim a mór an choláit. Idir réon chéim déag agus

0: So it's rud size difriúil í. Agus duna size difriúil í, agus cuiltear size difriúil í, agus is dúirlum mallan sé sin duna isteach. Agus go thuartha d'égóirí, agus iad ag fásan ús mar bíonn si ag leir frí sin in a harán de ganá, you know?
1: Lá, tá sé inta samúl. Agus tan íhe seo curtha a leair a gibh cheanna féin, Jesse, mar chud de éile imram. Agus dar náide tá tan cheineal seo rud a déanta acu go minic runse a sílim ó bhair mo cheanna fan go bhfuic muid Edith Piaf, Tom Waits, Bruce Springsteen fása. Agus Taylor Swift, agus teictar do gur a bunch agatsa don tógra sin na runse coidúarain Taylor Swift a aistrú aistrú go gaelic. Cuid mar hoi sin?
0: Yeah, we should get him to her father. We should sing a hall and the size look back and on different and transmission. We should size galore. Dina Oga agus Pashti agus fi sé go Holland like fi sé go Holland fi sé go Lera Conan na Lyrachy mar den and Margaret Lunnergan den and she says na Lyrachy a cursu as taif here doing the Yvonne a Holland so fi na Pashti na Lyrachy sin a leif agus a Conan agus fi

0: Gohan Ruher Ella, Kunsport Ella, Fichaticus Pibli. Der Donald Trump can make Derek a Luelish and Gugga Savannah, her unwilling Cartaga. Der and Tara Commersorge, Garachi Air Arag, Lacus Gervian, Hoshilta, Dorini, Fee Shamelina Degdish, Munamin Quaintu, Orpochown. On Aragon, their son, Kuch Nucleach and Aaron, Agazimir the Man O'Toole, Jewel Teacher Taxi, the Lawnun Dowlo Herky, Morgarev Madra, Trorachlo. Is she ever again? Couple of no made after two. So nuacht le mair de valish.
1: Tá fiosc chun ar bun ina gcordaí faoi bhás fidos cín deimlí na fiad gaoi se gus le nuara gan de bhio. Fríú an fear gan éna gan orlara ná chónaí go gur tuis an nuachla gur maidin agus bhás se scatha in dhiaidh sin. Dúras a dáil gur airige de mó ceart a bhí dó gealtse drothar chosin céad faoi 6 míl euro ag gaspadal ollscoil Shaoirí agus go meas le le go haillaí tá fola nóhún agus cuinela gimocht. Do Vaura or Lori Erigdishin Fain, Pierce Doherty, Gavetian Ted Vedinta Wadney Seda, who's graduated at Terishkins in Oberina at 8 million euro. Tasha Shinta Greenskin of Quality Man Social to Guldina Nanfall Tukui, good not gover, even to the horror at a good seven name. Vianna the Hill Lady Meta, TikTok, Snapchat, a guest of Kunhustam Lianigus Conness and Yov, their play in their Havatuch at an Adeline. Tá cead plena le fátíín golach tógeal agus concrete roadstone le anad nó asfilt a dhéana a límireach. Dúlta cóla car agus chun dé límiríon tíirt plena le roimh seo mai ar údar ifriúla ina measc gur chu tionad as go ghá héad chóra seandálaíochta atá gar go láthair. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráth seo.
2: Príomhscéalta in deisceart, tá seach naíonach dia chur a fehráid chóir le chúnta chorcaí a bhain leis an lasú tá molta de phlean forbartha an chúnta le cineolacha tangan a chur ar bhaim ar mór orbartaí sna ceantar gaaltachta. Chur chun plean lasa a fehráid an phobal mar chuid de phróiseis cóirlacháin i mí fheabhra agus beag cruinniú speisialta oireachtáil ag na cóirlóirí an mhí seo le deis a thuairt na haineachtaí ar fad a phlé. I crinú d'orm slánta níar eiscirt in of cheistig an cóirlóir Jackie Leary crinus na fáisnéise a chuirch fehráid an chrinnithe dhéarnach den orm slánta maidir le hoscailt éanad altracha pobl chilárne. Cé gur dóchlag an ufan spiúcht a bhí ann le go mefia tosnú ag aistrú an tuairimis ciad seasca duine atá le nalanú ón a dhaipas an scéalaigh stair a gahar sa bhín tá idirbheachtaíocht ar bunagónaí fiochan de bhiatfaí an talanú a dhéanamh cás ar chás agus islí céim nithe. Agus tá an cuiste umchuntais poiblí chun scríobhdaí feidhmeannach na seirbhísí sláinte feadh chostas bahán rothar nua atóga chun óspidéal na hollscoile Shaoirí. Chuil an ciste gur cath ciad agus a feadh 6 míle ar amháin cé gur raibh roghna ní saoire ar fáil. Agus binigh príomhscéaltain deisceart.
3: Príomhscéaltain tuairiscirt. Tá údaras na gaeltachta sesta agus ar fáil a bheith ranfairte sa phróiseas le maistir phlean ullmhú de chéadmhaithe a rúirtaí, a dúirt Michael McGillaspig, bainiste réigiún údaras na gaeltachta i dtír Chonaill. Tan cóilear comdaí John Hamish Seofarí a gcéirí ar an cóla comdaí sáil se breise chur an airde i lá nuair. Dúirte gur chas se le costin cheantar ar na muilibh agus gúil siad sesta lis na sáilse a chorú nairdin sin ar bhealach i leana a gúil gaile ar áirt agus dé sálas breise ar an phríomh bhealach in enn chuige sa sé. Beocaid álais ar a chláhania Jadoni a egrú a grúpa gríweachta tarbiní gríchan chláhanglé la codiú la díní einach dí a gonia planana tarbiní a

0: Bi an sranga be letrachas hartart a gúni, agus déitach se bheit cuntortach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil me cínta, go bhfuil se sábhailte? Bí a fhar amach do sranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhí an áras ort, cur glaoirn ar 1-800-982-999. Seans go sábháil se do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a sranga letrachas.
1: Tugan cúistí forbartha pobal áitiúil nó CFPána, cólachtaí poblí agus agraochtaí pobal le chéile le béime chur ar chur chuige cóháite i le forbart áitiúil agus phobal. Má tá buint agat le club, grúpa dónach, nó mana bhfuil tú ach a ghéirigh seirbhísí pobal níos fearr de cheantar, túr cuairt ar gov.ie/lcdc a gur tuile eolais. Ar CFPána, ag forbart pobal níos fearr le chéile. Tionscnamh de chuid na rinne forbartha tua agus pobal agus gaeltachta agus rialtas áitiúil éireann.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bála Iri, tos mena cliffi gaelacha agus fógrú bútarí na ngradam imrún ní mísa da Aibran PwC níos luchu tránóna. Sa nó maint sifu mach bennead a sportlárga bhuan gradam, Cahar fix a dó am si hig siúd a ghaach lifu críve ag na déise an aion chlár is an a hibridáran. Sa bell or an murdach im rar lár porca an dún uin gradam sin, dam si sesin trí chúlin imu a glan gan chonye húnangál ar húnangál a greif ola. A gomógi, lár nain a conmara as condan chlár a dam si dó sé da vlach clia ag lifu canis straha rin a hen bí, agus a bell na man blóhin ni vacin is ard vacha, dam si sesin cair chúlin an aion húnangál a gaid o tuch greif ola. Fan an pellghaileachas bei tosach na gailfa má te mo comáis tamil níos fuide ar láir seachas mar a capú. Cha fear bhhar na trá chuta cáhraach an gíomhar America staidir a chuirta sé rúte na mohan. Bhí siúil go mechar fáil faoin am seo ach bei tamil eileán sa le gahan sé gandí na gailfa ríis. Captar áfach go mbeidh Matthew Tierney agus Ciarán Hiarnáin a bhí gortuithe do chlifin na gailfa na líotrama i glifa leicheanais chonacht ar fáil don glifa ceanais na Iarús go mán de Dóna. Fanas le cliffi gaelachas tá rid socrad an a cliffi genta a struca can tamal. Tu cédin tu hogan a triúlaid eog imra fra cliffi leach anis fri fiche pelle de laas na heiren. Bei Ciri le Roscomod sa Temple FPD ag laarach a seacht, sig naam céine bei Cildaro le Tiroin, sig le leach anis ele bar Kingspan Brefni. Ar an saharan triúlaid fiche imra fra tri cliffi grif hinsir pelle na heiren. Bei Ciri le dúna ngol sa di garalti ag tri. Ag laarach a cuig a barki rin bei Corca 9MI, agus a stáid a fyrsa ag laarach a seacht bei Gaelia le Cildaro. Ar dónach imar fór cliffe is a Roscommon Tyrone a bhar Tahiti King a Moffat a gadó chlog. Ómhaid sa minúr as is ar a mínse a bheith fearóg na rinne lí Maclánacha agus Port Láirge a tórt faoi Hibridáran a bharcaí airachar logistici capachain sa na himárach. Tá áit baint a maithe Hibridáran ag glifi ceannais na mún hana hen, rud nach féidir le Port Láirge déna a bheith sit in a gíre gan críochtun san áit íochtrach ar

Bhí os roimh neamh go gá faoi deachchaidrimh idir Vatacáin agus na státaonta chéim. Dú rórátas a deis an Vatacáin gur pléon choréile fud a dáin agus a fráin na táilise tíochanna chu chathú. Dúirt efige óín Stát Feiricá gur cruinniú cordúil agus tairbheh a bhíán. Tá sé sinanta rins go na cholataí má sosialta ghfuil daine ná fáil tucha go ábhar a bhíon ar go tíomhan Jacob. Bhí anna d'heo leidí meite, TikTok agus Snap

0: gá héit chóra seandalíchta tá gar go láhaid. Tá le stáisiún sealdach trénach i gine ná dara gon de límrií mar chuid gon réiteach gon Horan Rider a bheits ar bunsnáit a bhóhar na bliana se thugain. Ceaptar go dóic sé séhí an stáisiún na hógeal agus go gcuisneo nabair thart 3 milliún euró. Agus brenna scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta gon tróna seo.
1: Nuacht na gaelt sydd yn eisiau tas nhw sy'n desgyrt o lef ag eich yn lwc i fawn. Tá siacht nain o'ch diag cyrra fefraud chwr le cwnta chwrcau i a fwnnyn leis yn lasw a tá multa dy flan ffyrbwr hwn cwnta le cynnelwch y tangen y chwrra faim ar mwyr o'r bortis na cawntar gaeltachta. Cyrffyr yn plan lasa hef fefraud yn phobl mar chyd dy ffrosys corlwchon phobli y mi fiawr agos pe crynw spesialta a rachdol ag na corlori yn fisio le desio hwrt na hainach di ar fad y fflé. I crynw ddor ym slant yn ddiar iesgyrt yn ofchestig yn corlor Jackie Healy Ray crynys na ffos neisio cyrrach fefraud ond chryn y hiernach den or ym slant yn madr le hosgylt enod altrocha pobl chelarne siatúrysg o ifan i hwlyfon.
2: Bhí sé ráite ag an gruinú déirnach dóm sláint an ar dheisceart greibh sé gceist an taanaad nó altracha i Gílárne a chosscoilt fa dhéidirbhí an bhárta. Ach faoi an cóló Jackie Healy Raynov nach raibh ionad athe tofa chur ar an eolas faoi na deacrachtaí a bhain leis an bróiseas ná faoi stáit na gaintena leis na ceart chumann. Tagan sa chéis dár dúnaí chumann na naltrí agus ban cáirach filní hé a ránís luaithean vísa nár cuireach tús fós le caintena maidir le heisiú altrí dian taanaad nó. Hug feiminach na sirvishi slant le fes inov gul rain konsaki fo saan in a mas claru hikwa agus san chesna a vinnin le cursi fórne is na carat chumin agus gur gaw sa leidach da vea an fwi rain chesna sular fiad fwi fwydina ostu nu rastu gudin tain ad no. Dúrtan kolo tili rei inov nach rafse en chesna dar leis an fiagra hug studa hud regiunach kumarsaad agus gnohi pobli feiminach na sirvishi slant an ir yeshkirt Jonathan Hoar dos na kolo di fwin vwil a vinnin leis. Agus gur cúis mhór imní é sin agus ag maíomh náir tugach an tolas am láin don orm slánte sa chuirnú déirnach a mí an bhárta.
1: Ífa ní húla bháinan san. Cé gur ag a dóch lag in nuamh ba an sprioc le go mé fi a tosnú a gasrú an túir am is céad agus a seaca duine atá le nalanú ó ionad aipas an scéalaigh stair a gcathair sa bhín tá idirmhairtaíocht ar bunagónaí fiachan den bhiatmhí an talanú a dhéanamh cás ar chás agus i slí céimnithe. Hog Corlora in the fall in the Ivrahoch Norma Moriarty lefis Govil Cad Fachta ig Sheshir MacLean agus a muintir finachta nod in the Vilshead Marga Vilid ig Gerig an Cursa Cuntor Cúram Slánte ag Sheach Nú. Dead in Corlora Moriarty gurdigach riaf gurlóistín shaladach a vachag eist dosna dhínasa ach govil gá le tishkint agus kialinis agus kudigar siúd atá le nat lanú ig Gerig Cursa i dachas Sheach nu agus cadele i gobar go sé sórach yng nghanóna na torasórachta sa dúhig. Tá cumann lú Clascail baile na aspag i cáisibh an bhela go tá multa don góras nu iadrum luas i gorcaig i rá go raibh sé tí chuid de halte an chumann agus gamach ar a stráca talún a thuair tuas dá bhór. Fáil siach plán an bhelach nu rain seachta ní óhin agus tá sé multa nis go gasig an luas ar chlé ag bóthar Velburn i maile an aspag ag dul tí cheantar na bhfuil scolana cosú le cláistan spridnéamh chumá le páircin na sport cumann lú Clascail Valle Naspig agus cumann rugar Highfield. Chéis crinú do chiste cumann lú Clascail Valle Naspig seolach teachtracht dína bíl a rá gur sé fír sa léir don giste gur bé seo an tain ráha atá an tógra sásta a chur chun cín mar sin féin deir an cumann go bhfuil sé geistecha tríd go láidir ina chuiné. Tá an cuiste chuntais paib lí chun scríb dí feimeach na sirbhísí sláinte fe chustas bahán rothair nu a tógach an ospidéal na hoscail le ciarí. Chfuil an cuiste gur caithach ciad agus a bheith 6 mílí euro ar a mahán cé gur raibh rána ní siide ar fáil. Dú caithíar le chun cuiste an teachta dá le John Brady gur forganibh an chustas a bhí ann agus gur cúis imníe an méad a caithair nuair a raibh rána ní siide ar fáil. Níl a cúig spás fócas na sesiún corlúcháin atá orra ag tobrghíne ar chúrsaí tehíochta sa ghaltach den deir seachtana seo. Deir é bhí ní hlatra if ag ag planála tangan le tobrghíne go bhil dada hochtaine tseis clárú hana féin agus cúig spás ar fáil den sesiún ar an saharan idir a héan agus a dó

0: Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiún de Gaeilge don ASO.
1: Le tochiocht ón rain ferbertha, tuatha agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó áta.

0: RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuaill.

Sulagum, Gwil na Sulagunta, Agus Gwil na Cremon na Luasca, Agus Sina Geisach le Shingle Uur o Butch, Sbrawl am Cawn Sun na Chiad Uur Gama Chasa, Cawn Uur Ilapet Life and Death, Formula E, on Tedler Shin. Agus Hosimur na Sina Cawn o Anthony Naples, Chulish Ampere, Winta on Album Scanner, Edishishe Enlirig, on Cawn Sun, Foilgoni, Achunikui, Bandcamp. Shakino Kivoin, on Teftoila, on the Geisle Orti, Radio on the Geltachta, an chlór seo le clos chuige hína seachna gacha de luine idir a haine agus a haon agus bíimid an sa ó de mórt go dtí de haine idir a deag sa meánaithe a tana ar an deir seachna ceol rinca ceol electronach a bhíon faoi chabal. Is tiomid inis le rá ó lipéad nó bhunaithe Dillian sin Dillian well chéir a raon le clos ar an EP Dillian nád an nád a haon agus seo ceannacha chéir a léirthóir an rang le clos ar seo local DJ le Submerged.

0: Kastabegeish le Scotland Air Dean gan chuile at RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór éirí sin iar. Cuilú an clár se hána. Ní féidir tean gualaí an leis a glór fí láid, cuir is a costasart agus ní léifir de heachtaracht.
1: Tá sé 8 médiaí cé siadaí, statú géisteachta éirí sin iar. Hallóirí, éid maid in agus gead fáilte, bébis sem híhala tóhála cunhál cúla dór libn ísgu mei sé caro, heis i dde. Well, maid in vidá áilip, ús le dia an tíf sé tídi ke gúl múdín kaitsegi agus lína dýra chardú, gúl sí sin hén a testal agus an a bæfæris lechai bálan an ísgu vissar a gúl brínín a testal frysin agus arnús lehig a gúl ach chádi mecha fóchtas bédzis go mert sebe gan íbeg nís ár frysin ach as lehig a múra djábúi vei ein ilugulug bortamúd gá híra. Lára línia vunas bæ búið plei kúrsi emsið stóhi mar bæ Joe Fólin stæk eð bálínbjög bæ múið að lárt fúi hrinnjú fúi vatár hala hárna agus hjentrinu niljan að veist eða bónd ekki tæði sjæktinni láið að múið dynas fjöng á númið fúi kúrsi sakhríðs agus kúrsi ælakóra agus an hente virus láið að múið fúi sin frasin agus kecha gargó hæl agus að dættu tjæhíkt og kechun tórt dættu velis lekkun að dæðu að vunja ach láið að múið fúi edinus agus bæ dúsinni nú tá dúsinni la túrti mæchain ljáur kvíga kvíga kvíga kvíga kvíga kvíga kvíga Keen Connolly McGorman veis an Auckland chasárige de saharin ag hochtachlog. Nish ma dhúlan si magi instant kitchen e maidin ni dachar ar aalins dohi agus peisio fósin anu anayn macha hesa het talichian leawr cuiga cuiga agus bei chale hans agi arasun ach ma tan si magi ag achtar aga leawr cuiga cuiga chasde farbar ar asmog nun dahi ced gun sio veis an Auckland chasárige de saharin shahidu nish na bali teagwala.
2: Braling Clustel Web. Nod a hocht a hien a hocht, she she, coogie coogie do do. No show takes a coogie hien a coogie coogie three, Augustine Kinta RNIG a churrib the hachterucht. Svedel a three fosta churregir is in year a garti punkai. Augustine Sheikh on the show takes egg ochta caranoi hocht a hocht, Augustine RNIG rib the hachterucht.
1: Tá sómuid éad maidzin le cuasaí

0: chain agus cordial conde agus a dialogue coid coid fhinn agus muid cain teach cursi dialogue corbeid níos muna cursi on cordial conde é maidin. Hacha, go hamuid coid sé níos coid í cursi fhele mearachta agus tá Joe Fallon tá sé hain istilin é maidin. Cá chun tú Joe?
1: Cuma vi hal cuma pasal dia.
0: Vi mar an chun